Sporttrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Sofftrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Sofftrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500 eurose Sofftrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Sofftrend. Hea on olla!

käed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahti.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma olen isa ju teada, on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal taga?
2: Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
1: see on mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, veite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
3: Jah, siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab,
4: see võib mõjutada. See mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, selge. Ta toob meile märke.

0: täna kolmes. Kell 19.30 Matt Damon mõnusas ulmeseikluses Marslane. Kell 22.20 põnevusmärul 3.55. Kell 1.05 märulifilm Adrenaliin. Kell 2.50 otseülekanne jalgpalli MM-i kaheksandik finaalist, kus lähevad vastamisi Mehiko ja Inglismaa.
1: Täna õhtul TV3-s.
2: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.

võida Softrendilt 1500-eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend, hea on olla!

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: See on ka seotud kuidagi
0: seal. Ma isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal taga?
2: Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
2: see on mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus. Võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk. Ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
3: Jah, siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas. Ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
2: See mõjutab.
4: See mõjutab kohe, kui sa tulid siia. Ma olin mingi, aha, ma olin ka selge. Ta toob meile märked.

0: täna kolmes. Kell 19.30 Matt Damon mõnusas ulmeseikluses marslane. Kell 22.20 põnevusmärul 3.55. Kell 1.05 märulifilm Adrenaliin. Kell 2.50 otseülekanne jalgpalli MM-i kaheksandik finaalist, kus lähevad vastamisi Mehiko ja Inglismaa.
1: Täna õhtul TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Miil Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Meie tervitame meie tänast külalist. Meie oleme külla kutsunud Jann Uuspõllu. Tere hommikust, Jann.
2: No, tere hommikust.
1: Rõõm oli näha siin teile. Meie oleme siin rannatellis ja vaatan, tuleb uksest sisse koos saateskonnaga Jann Uuspõld. Kohe kenasti tervitsin, Jann küsin, mis sa siin teed. Ma küsin, Jann, mis sa siin teed. Ja näed, nüüd sa siin raadioetris juba oledki.
2: No see on hea kummaline. Mul oli ka esimene, kas nüüd vastu võttis rannatellis, kohe Andres Puus ja põmak. siis tuli taksi koer oma reketiga. Või tähendab see reket oma taksikoeraga. ja ma ei tea, keda siin kõike pole.
3: Miks sa täna siin oled? Sul oli eile etan sära ammel, et vihulest lihtsalt jäid nagu passima ja puhkama või?
2: Ma jäin siia nautima, jah. Sellepärast, et siin oli mingi täitsa kummaline nähtus taevas eile, see kuu.
1: Oli.
2: Ma pole nii suurt kuud vist kunagist näinud. Ja siin on tõesti väga mõnus. Eriti veel teie siin olete.
4: Aga sa läksid eile hilja magama. Andres ütles, et sa olid tali oma rõdult kuulnud, kuidas Jan veel jutustas õhtul hilja. Et...
2: Jah, ma jaurasin linna peal natukene. Ja hästi huvitav oli.
1: Oli
2: ja inimestega suhelda ja tervitada. Ja... Aga kuidas siis hästi palju kõndis neid, kuidas ma ütlen, neidusid? Nagu paari kaupa.
1: Aha.
2: Ja siis kahel korral neid, on Jan Uuspõld. Me just rääkisime sinust. Huvitav, mis nad must rääkisid, et ma ei tea.
3: Aga sinul ei ole põhjust vist neid enam passida, sest sul on ju uus pruut. Noor ja sõnakas ja...
2: Või, aga ta ei ole praegu siin.
3: Kes see saatjaskond siis oli, kui Andres ütles, et nägisin, kellega sa juba siis niimoodi ringi tuuseldad mööda Eestimaad?
2: No, see saatjaskond, kellega ma tulin, oli minu väike tütar. Siis,
3: sa oled väikese tütarga siin ja samal ajal tuusetud
2: ühesel ringi. Manager ja produtsent.
3: Ja kes su lapsega siis eile oli?
2: Lapsega.
3: Lapsega, sa ütled, et sa öösel tuusetud ringi ja sul on väike tütar kasas.
2: Aga siit saab ju tellida seda...
3: Lapse hoidmist
2: teelist
3: või?
2: Ja.
3: Sa ei tellinud.
4: Sul oli eile etenduseks.
2: Ja eile, jah.
4: No,
2: templis.
4: Kuidas läks?
2: Kuule väga hästi.
4: Maja oli küsimas. Inimesed naersid.
2: Naersid ikka.
4: Õigete kohtade peal.
2: Jah, naersid õigete kohtade peal. Ja aplodeerisid juba pikalt pärast. Tavaliselt stand-up etendustel on lühiäkki aplaus ja koju minema. Aga ma ei tea, mulle nad on vist ikka vanast harjumusest pikemalt harjunud aplodeerima.
4: Aga kas sa muidu liigud ringi oma selle karavaniga või? Ma sain aru, et, et sul on elu kolinud... No. Niimoodi väiksesse sellisesse kaasus kantavasse autosse.
2: Jah. Ma vaatan, te olete ka minult eeskuju.
4: Üli mugavad. Väga mõnusad.
2: Imelise vaatega see stuudio teil niimoodi ja sellega saate sõita, kus tahate. Ja.
4: Jah.
2: Ei, no mul on ka sama, jah. Tore. Liigun külas külla ja vaatan, kus mis saab.
4: Aga nagu vahelduseks on hea nagu hotelli ka minna.
2: Jah, väga mõnus.
4: Saab puhtaks pesti.
2: Jah.
3: Sinu uus elukaaslane Liisel Nelis teeb ka stand-upi. Kas ta on su etendust näinud ja hinnangu annud? Millise?
2: Jaa, on küll. Ta ütles, et tal oli sealt väga palju õppida.
3: Nii pidi. Kas ta veel kriitikat ei julge sul avaldada?
2: Ei, ta annab ka konstruktiivset kriitikat selles mõttes. Ta on mul isegi aidanud paar nalja koostada.
3: Kas ühel päeval me näeme teid koos nalja tegemas?
2: Ma ei oska seda praegu öelda.
3: Veel nii kaugele ei ole jõudnud, praegu alles romantika faas, praegu te praktilisi asju veel ei arutada.
2: Jah, ei ole veel voodist välja saanud.
3: Siin sa oled, Jan. Ma saan küll aru, et stuudiosse oli sul raske mahtuda, sest me oleme kuulnud sinu kohta delikaatsid detaile ajakirjanduse vahendusele.
2: Aa, see detail.
3: Kas sa oled paksu nahaga, kas igasugust nalja võib sinu kulul teha ja igasuguseid kilde loopida?
2: Ma arvan küll, jah. Ja, ma...
3: Sest teil see ikkagi tema viimane intervju oli üsna selline krõbe huumor.
2: No, oli küll, jah.
3: Ei olnud sul nii, et müda sa seal jahvatasid?
2: Ei olnud seda. No, mis,
3: see oli väga haarav lugu.
2: Ei noh, eks ta muidugi oli, jah. Ja mis seal siis nagu ikka nüüd nii alvasti on, kui keegi siin nii-öelda hea sõnaga mainib.
1: Absoluutselt, mina olen ka nõus sellega. Mis selles halba on?
3: Muidugi, ma ei öelnud ka midagi halba on.
1: Aga sinu stand-up, milleks sa praegu ringi liigud mööda Eestimaad, kuidas huumor meid elus edasi kannab? Kas huumor on sind elus ikkagi edasi kannud?
2: No muidugi on. kogu aeg kannab. Igasuguseid sündmusi tuleb elus ette ja meeldivaid ning ka mitte nii väga meeldivaid asju, millega tuleb meil tegeleda. Ja huumor ongi see, mis meid nagu aitab nendest asjadest nagu üle saada. Et noh, stand-upis ma ka, kuigi ta on tegelikult uus stand-up, ta ei ole päris see sama, kuidas huumor meid elus edasi kannab, aga üks lõik on seal ikkagi sees selline, kus ma siis jõuan selle nagu tõdemuseni seal stand-upi seal tekstis, et meile inimestel ei ole kihvasid ja karvu ja küüniseid, et meie kihvad, karvad, küünised ongi see huumori meel, et me oskame oma vigade üle naerda, ma arvan, et see ongi see, kuidas huumor meid elus edasi kaadab.
4: Kas see huumor on vahel selline tekk lihtsalt, mida üle pead õmmata või see kuidagi, noh, ma mõtlen, kas see on nagu mingisugune peidik, kuhu sa lähed läbi selle huumori või mis moodi see aitab sul nendest näiteks halbadest asjadest üle saada? Või aitab see paremini otsa vaadata sellele?
2: Ma arvan, et ta pigem aitab, ideaalis peaks aitama paremini otsa vaadata. Et just tõmbad teki pealt ära, et näidata, mis seal all, siis tõgelt on vahest vaja seda teha, eks ole. Aga huumor võib olla ka niisugune pimestav, et noh, ütleme nagu selline nomenklatuuri huumor või. Mis on see, et valitsuse teenistuses olev huumor, see jälle aitab seda kotti vähe tõmmata, eks ole. Et, aga õige satiir, võt ma kahjuks ei ole väga nii terav, et päris head satiiri teha, kui ma tahaks, aga õnneks meil on seda ka olemas.
3: Sa oled üks nendest tuntud inimestest, kes on ühes intervjuus öelnud, et pidevalt peab olema mingisugune kohtulahing. Kas sul hetkel on ka mingisugune kohtulugu pooleli või on need, kõik need jamad nüüd saanud kuidagi lukku ühele poole? No, teame kõige rohkem su seda maamaja lugu.
2: No, hetkel jah, lahingut otsaselt ei ole, aga ta jah, kõik läbi ei ole. Et hetkel ma püüan leida vahendid, kuidas nagu maksta, teisest küljest ma olen nagu pankrati menetus, et see ongi hästi, hästi keeruline situatsioon tegelikult inimesena aru saada, et sa oled nagu pankratis, aga samal ajal pead maksma, et kahkalik olukord.
4: Suudad sa sellest välja ka lülitada sellest või see on kogu aeg taga kuklas, kogu aeg tiksub, no mingid sellised asjad on, see on päris keeruline ennast ju kuidagi välja tõmmata sellest.
2: Vahest ikka suudab, aga ega ausateltes küll jah, väga ei soovita ühelegi inimesele sellist kohtuskäimise asja, et ta ikkagi istub kuklas kogu aeg ja muudab meid nagu inimesena, aga samas see elu ongi niisugune, et ega siis nagu õnnetused ei käi kunagi mööda kivisid ja kändusid, vaid ikka mööda inimesi, et see, me peame seks valmis olema, et juhtub midagi sellist ja siis tuleb see lihtsalt vastu võtta, midagi pole teha, et ega sest nii hullu ei ole, eks ole.
3: Minu jaoks muidugi ei see sinu maamaja lugu selles mõttes läbi nisti segaseks, et see tundus nii ebaloogiline, et keegi üldse sai sellise kaebuse. Ma ei tea, võibolla ei ole aega, et see kõike jõudnud on ja, aga sa müüd kellelegi maja, siis ta ütleb, et seal on varjatud vead, siis sa ütleb, et ma ostan tagasi, siis ta ütleb, ei sa ei osta ja ikka oled sina kaota. Ma tegelikult ei saanud üldse aru sellest, kuidas see on nagu võimalik, et sina oled süüdi. Nii nagu ajakirjandus on seda kajastanud, ei ole see üldse mõistetav. No tundub, et paras põrsas oli see, kes ostis selle maja ja lihtsalt keeras käkki. Mul on nüüd mulje jäänud.
2: No tead, see sellega on selline asi, et kui asjad jõuavad nii-öelda kohtuveskite, siis seal kaobki mingi teatud loogika ära. Kuigi juura üks tugev osa on just loogika ja süllogism. Aga seal on mingi teistmoodi loogika. Ehk siis, kui vaadata nagu teist poolt, siis tundub kõik loogiline, et mina olen siga. Ja kui vaadata minu poolt,
3: suudab
2: siis
3: tundub
2: kõik loogiline, et tema on siga.
3: Ajakirjandus on, mina ei tea sinu versioon, ajakirjandus on esindanud seda üsna neutraalselt. Minu mõelest vana maja, kui inimene nägi ostsin vana maja ja siis ütles ühel päeval, oi, aknad lasevad läbi.
2: Jah, see ongi niimoodi, et kui vaatad nagu inimesena, aga kui sa vaatad juristina, mitte et juristid inimesed poleks, aga juristina vaatad, siis juristid on võimeline nägema seda mõlemalt poolt niimoodi, et
4: kuidas vajalik
2: on. Ja kui sul on, selle tõttu siin ongi nüüd minu mõelest on midagi siin seaduses, et ta ei ole üldse mõistetav üheselt, kaheselt ja kolmeselt. Minu ettepanek on see seadus tagasi lükata ja üle vaadata, aga ma olen kuulnud, et seda ei tehta, aga ma kavatsen seda veel ikka pushida, et ma kavatsen ühe suure etenduse teha selle kohta. Nii öelda siis proovin satiiri teha.
3: Kas ühel päeval võime näha siin poliitikas, ma ei usu? On sul sellist ambitsiooni? Tegelikult näitlejad on ju leinud küll, enne?
2: Ma ei tea, aga ma mõtlen, mind kuskilt Keila kandist esitatakse, ma olen kuulsin, presidendi kandidatuur.
3: Ha, ha, ha.
2: Päris ma kuulsin seda.
3: Ei noh, kuule.
1: Ei tee nalja. Miks mitte ei ole Uuspõld presidendiks?
2: Ma ei tee nalja praegu. Kusagil koostatakse seda, jah? Keila kandis.
3: Okei.
2: Minu kõrvu üks siuke asja.
3: Olge teeme väiksemasi.

0: raadios Star FM on külas Jan Uuspõld, kes eile andis oma stand-up etenduse, kuidas huumor meid elus edasi kannab Pärnus. Ja vaatan Pärnus, tuled see Jan juba 7. juulil tagasi Kultuuriklubi Templis on taaskord see sama etendus ja Pärnus. Ma vaatan, sa jõuad selle tuuriga ühe korra veel 19. augustil ka. Kas sinu suvi ongi siis selline, et sa saad nagu kaks asja ühendada, teha stand-up tuuri mööda Eestit ja tegelikult vaata, saad siia jääda natukene sumisema ka, see on ju ideaalne tegelikult, kaks asja koos.
1: Jaa, see on nagu väga mõnus, õhtul väljas sumiseda, vaata siis ikkagi ka, näed inimese, suhtled nendega, küsid, kuidas elu on.
0: Aga viitsid suhelda ka nende inimestega, kes lihtsalt tulevad, ooo Jan, kuidas sul läheb.
2: Aga mis sa öelda saab praegu?
0: Ei, no ma ei tea, ma oleks aus.
1: Ei, mina viitsin, ma ütlen ausalt, ma viitsin. Ma suhtlen kõigiga ja siis ma nagu, kui ma suhelda ei tahas, ma lähen urgu ära, et mis ma sinna välja ikka mossitama lähen.
3: Ma mõtlen seda, et see inimestega suhtlemine vist äkki, või noh, ma ei tea, stand-up koomikul aitab ka võibolla mingisugust elust võetud nalja luua. Ma mõtlen, kui sa oled täitsa koopas ära, siis sa tea üldse ju, mis ümberringi toimub, et elu ise võib olla ka üks suur nali ju.
1: Kindlasti on. Kuigi see koopast elu jälgimise variant on ka täiesti okei. Filosoofid ka paljud on koopast või tünnis.
3: Aga te ei tee stand-up.
1: Filosoofi on ka võibolla stand-up.
2: Ja kuule, igasul seal koopas enam väga vaikne ei ole ka, kuna sa teid noore naise majapidamisse. Kas sa... ja, nüüd tuli see mõtlik. Ja ega sa ise ei ole enam nii hirmus noor, Jan.
1: No nii väga ei ole.
2: Ja. Aga... Sa vist oled tormakas. Kas sa oled selline, et arv paus silmest lõb mustaks üldse ratsionaalselt ei mõtle ja kohe pim-pum-pum-pum-pum seiklusesse?
1: Ja, no ma natuke olen jäsku all in, vaata. Ma jäsku ühe öö teite pole kunagi nagu arvast
2: No mis sa siis nüüd ütled? Kuidas sa elad?
1: Aga hästi.
2: Et kas oled ära harjunud sellega, et ei ärka praegu hommikul üksi, tema sööks hommikul nii viisi, sina naa viisi, nägelete juba on mingisugune väike jänta majas või?
1: Ei nägele.
2: Aa, te olete alles selles esimeses vaatas.
1: No ainuke probleem on kõht ette tulema, sest
2: teeb süüa.
1: Hommiku sööge ikkagi mul steak näiteks. Siis lõuluks on supp ja siis õhtuks on jälle mingi
3: steak.
2: Said hea perenaise või?
1: Jaa.
2: Ta noogutas, ütlen, eks oled.
3: Kuule, aga ma vaatan, et kui sa siin mööda Eestit ringi sõidad, sa jõuad Kuressaarde, Tartusse, Virtsu, Vihulasse, Hiiumaale, igale poole. Aga mis sa nende vahepealse ajaga teed?
2: Sööb!
3: Ei, ma mõtlen, et mis toimetus sul vahepeal jääb?
1: Siis vahepealsetel aegadel ma proovin mingit nalju kirjutada, aga ma kirjutan uusi nalju, mul ka roteeruvad selles kavas ka.
3: Et ei ole nagu sama, üks ja sama kogu aega, vahepeal võib juhtuda, et...
1: Jah. No see kava on ka uus, see tuleb esimeses vaatuses näiteks tuleb tegelikult Sorro lavale. Sorro hakkab Uuspõldu taga rääkima. Sealt saab ille saaks väga palju vastuseid huvitavatele küsimustele. Et kes see Uuspõld tegelikult on.
2: No eks sa oled natukene ju ennast viimastel aastatel avanud ka nii-öelda selle tegelikult nurgalt nii mõneski teises intervjuus. No täna me räägime siin bla bla bla, aga ma kuulesin ka su seda Käbi ei kuku intervjuud. See oli vist üks tõsisemaid, mis sa viimasel ajal oled annud enne.
1: Jaa, võibolla küll.
2: Ja see oli väga liigutav. Tegelikult sinusuguse mehe käest tõsist juttu kuulata on tegelikult täitsa liigutav ja tore.
1: No, jah. Ja. Aga ma ikka mõtlen tõsiseid mõtteid ka vahel.
2: Aga ma arvan, et ega sa siin, kui sa oled täna tütrega, te olete siis nii-öelda kahekesi. Ega sa siis ju pead ka tegema mingid neid asju, mis laps tahab, mis on talle meelepärane. Mis te teete täna?
1: Kui ma olen väikse tütrega, siis me põhiliselt teemegi neid asju, mida tema tahab. Ma nagu, kuidas ma ütlen, followon tema seda vooru. Et see on üli põnev.
2: Mis ta teha tahab?
1: Tohutult palju käsitööd. Niisugust on väga hea silm kunsti asjade peale. Siis muusikavärki, mina õpetan talle laulame koos. Niisugust, ta ise mängib harmooniumit. Seda, kus ühe käega pumpa tõhku ja nagu sõike kaasuskantav orel või.
2: Viieaastane juba oskab sellega teha asju.
1: Ja see mängib seda, siis me laulame koos, laule meeldib talle teha, siis ma aitan tal neid fikseerida viisi ja sõnu. Ja,
2: aga õhtuti sa mõinasjut ei loe?
1: Mina loen küll.
2: Sa lugesid eile mõinasjut ära, siis tulid jaurama siia terrassile ja siis läksid magama.
1: Just.
2: Mis mõinasjut te lugesid?
1: No me teeme väga tihti niimoodi, et tema ütleb tegelased, keda, kellega ta tahab mõnes juttu, siis no, improviseerin.
3: Aga sa oled nagu AI tegelikult. Põhimõtteliselt siis?
1: Põhimõtteliselt mina olen tema
3: ja,
1: AI.
3: Ja. Ta annab sulle nagu lähti ülesand, siis sa pead välja.
0: Aga see on ka tegelikult tore ju. Mõtle Janni tundes ja teades, sealt võib päris tore muinasjutu lõpuks välja tulla. Sa peaksid hakkama nii kirja panema või salvestama. Lõpuks annad välja Jann Uuspõllu lapsega välja antud muinasjutu raamat.
1: Jah, täitsa hea mõte, kuigi me pole siia vaane selle pealt tuld. Et iga õhtu tuleb jahtuke erinev lugu. Aga.
2: Kui minu tütar oli väike, siis ma käisin Von Krahli teatris pühapäeva hommikuti, muinasjutu hommikutel.
3: Jann oli seal või?
2: Ja Jann rääkis seal lastele muinasjutu.
0: Oli ka või?
3: Pühapäeva
2: hommikuti. Jaa, aga oli laupäeva hommik, ma ei tea.
1: See oli pühapäeva hommikuti, kui me Veiko Tääriga koos rääkisime muinasjutu seal lastele.
2: Ja,
1: siis see oli tore.
3: Kui huvitav.
0: Jan, mis veel su elus toimub? Stand-up tuur on praegu käimas. Igaüks leiab piletilevist üles, saab piletid osta. Lisaks tuli Vilm Svingerit 2 ju välja. On see välja tulnud juba või?
1: Jaa, see tuli välja. Need filmid tulid kõik välja aasta alguse poole seal.
3: No midagi tõelist filmid oli, kus sa ka mängisid.
1: Ja
3: ma ei tea, kas kinostada kindlasti enam ei ole, aga
1: ei ole,
3: seda
1: see,
3: võimalik
1: tõenäoliselt kuskil edastuses.
3: No see oli selline tõsisem roll. Ma ütleks, et väga
2: ja
3: hea.
2: Ja haigutas praegu lihtsalt.
3: No jaa, aga vaatmis
1: kell. No korraks tuli see.
3: Ta sõi steiki ka.
2: Tegelikult ta lood pellis naine steiki ei
3: tee. No, ta küsis siit, ma arvan.
0: Tale tehakse siin erandid.
3: Tale harjuvad saama, vaata. Siis peab inimene saama.
2: Oi, Jan.
0: Jaa, aga lasem...
1: Laseme siis leiva luusse või?
0: Jaa, laseme leiva luusse ja laseme Jannil minna toimetama. Homme saavad kõik minna siis... Janni kuulama, Vihula, Mõisa, see on ka üks imeline koht Eestimaal.
1: Jaa,
0: et,
1: see tuleb vaba õhukas, nii et tulge võtke mõnusasti kohad sisse.
2: Ja vihavärjub kaasa.
1: Ma arvan, et õhtuks jääb järgi. Päeval hommikul vist lõpab sadada, aga õhtuks jääb järgi.
2: Ma loodan, et sa oled õnnelik aastaid ja järgne aasta ja ülejärgne aasta räägime sinuga samadest inimestest, sinu kõrval ja sinu elus.
1: Aitäh, Pilje.
0: Ja
1: aitäh teile, sõbrad.
0: Näe, Janni väike tütrek ootab teda juba rannas õues, nii et me laseme sul minna ja toimetada. Janna, aitäh, külla tulemast, me soovime sulle edu ja jaksu, Jan.
3: Tule jälle.
1: Aitäh.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mäng ju käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab VivaltBet.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Extra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Ma käisin vahepeal meie ilusest välistuudios korra väljas. Vaatsin rannahotelli terrass on täitunud uniste nägudega. Kõik on kenasti üles ärganud, söövad ja naudivad hommikusööki. Mis siin rannahotellis on väga maitsev ja väga rikkalik.
9: Kas viskasid kiire pilgu peale, tegid statistikat, mida inimesed kõige rohkem hommikusöögiks võtavad?
8: Muna, ma nägin no, küll muna. Kõige rohkem. Muna ja munaputru ja omletti oli seal küll kõige rohkem, mis mul silma jäi.
10: Kuigi seal on ka mitmeid mõnusaid saiakesi.
8: On jah? Ma ei leivunud tähelegi neid saiakesi.
10: Miks
9: sa ohkad?
10: Sellepärast, et ei võtnud ühtegi.
8: Miks? Ei võtnud või?
10: Ma olin kõike muud söönud juba nii palju ja siis ma otsusin, ma ikkagi ei taha praegu rannahooajal väga palju saiakesi süüa, kuigi
9: see on hilja juba.
8: See enam ei tee sul midagi.
9: Praegu oleks võinud vabalt süüa juba.
8: Jah.

0: hilja juba või ?
1: Jürgen . ei no kui sa mõtled , sa praegu hakkad tegelema , sa pead praegu hakkama .
0: Jürgen .
2: ta mõtles selles mõttes .
0: mis sina vabandad , las ta räägib . et
1: sa mõtled , sa tahad .
0: Jürgen .
1: kui sa tahad enda .
0: mida ma tahan ?
1: Rannakeha . sa pead hakkama järgmiseks aastaks valmistuma praegu . sel hooajal oled sa juba rongist maha jäänud .
0: vot ja sellest mina tahtsingi sulle rääkida , kui ma enne ütlesin , et me hakkame paksudest rääkima . kas sa tead ?
1: mina ei öelnud , et sa oled paks . seda me ei öelnud .
2: ei , sa ei ole kindlasti Pille paks , unusta see jutt kohe ära .
1: mina seda ei öelnud .
0: oota , kas me hakkame nagu selle üle arutlema praegu nagu .
1: no tegelikult võiks arutada , aga mitte niimoodi ohates seda teemat räägid .
0: sellest , et paarsada aastat tagasi .
1: sa räägid 200 aasta tagusest .
0: oli niiviisi , et kui naised olid paksud , siis see oli jõukuse ja ilu märk .
2: Just.
0: Ja kui naised hakkasid mehele minema , siis enne seda öeldi neile , et jaa , olid ajad .
1: olidki ajad .
0: tulge naised , sööge maiustusi , et te oleksite oma pulmas ilusad , paksud . oi , kui väike kõhuke sul on . paneme riietele natuke polstrit juurde .
1: aga mis sa sellest räägid , sa nagu igatsed , kas sa igatsed seda aega tagasi , ma küsin .
0: mina mõtlen , et ikkagi palju lihtsam oli . kogu aeg ei pidanud piitsutama ja saiakesi vaatama eemalt ja ninaga tõmbama head magusat lõhna sisse .
2: aga sina oled see , kes siin rannahotellis käib neid saiakesi üle nuusutamas , jah ? aga see on ka nagu veider iseenesest .
0: no
1: jaa ,
0: aga mis sa hädaga teed ,
2: aga ei , no aga minul on kohe niimoodi , ma mõtlen nagu , kui sa hingad ju sisse , sa peadki ühel hetkel välja hingama .
0: noh , kiirelt üle õla .
2: aa , no okei , see on tore . ja mina loodan ka , et seda 200 aasta tagust aega ei tule tagasi , mitte sellepärast , et naised ei võiks olla sellised , nagu nad on , nad võivad täpselt , igaüks võib olla selline , nagu ta tahab . ja välimuse järgi üldse kedagi hinnata on nagunii juba maailma kõige veidram asi .
1: ja nagunii me ise peame ennast alati paksuks .
2: ja seda nagunii . aga ma ütlen , et Pille , täna , kui sa lähed , võta südamerahuga see saiake , mitte midagi ei juhtu , selles mõttes ongi hilja .
0: ahsoo .
1: sa oled homme samasugune .
0: selles mõttes ongi hilja .
2: ja et sa oled homme täpselt samasugune , ega see sai sind homseks .
0: see alles kolme nädala pärast võib-olla .
2: ei , isegi mitte seda , vaid kui sa tõesti nagu rannahooaega siin taga igatsed ja tahad olla kõvasti kergem .
0: ei
2: siis,
0: ole
2: siis
0: mul rannahooajast lugu .
2: no vot , noh , aga siis üldse , mis see siin jändab .
0: lugu on üleüldiselt , kas nii või naa .
2: sa kõnnid nii palju , et see üks saiake sul läheb juba ammu minema . muidugi teine asi on see , et sa , Pillet on teada-tuntud ju , vaata , kui tuvi sööb , siis ta läheb kohe on ju kakale , aga Pillel on niimoodi , et kui Pille võtab . Pillel on niimoodi , et kui ta ühe ampsu võtab , siis ta ju silmad hoiavad kinni . ma näen , eile nägin iga ampsuga silmad läksid rohkem looja nagu .
1: ta oli seal rannahotelli terrassil ja noh , ääre pealt peaks tukkuma , et ta ei jõua ju tuppa isegi .
2: ja siis ma vaatasin , et ta jättis selle ühe ampsu niimoodi , et silm oli veel õrnalt pilukil , et kui ta selle ka oleks ära söönud , siis ta oleks maganud ja et ta jõudis veel nagu minna voodisse magama .
1: ma lihtsalt ütlen sulle , ma lugesin ka Rahvusringhäälingu teaduse leheküljelt seda artiklit , kus räägib , et noh , et sa tahad elada 100-aastaseks , onju . aga see ükski lühiajaline dieet või asi ei päästa sind .
0: muidugi .
1: et sa võid olla , sa muidugi , see ka , et sa oled , eks ole , tervislikult toitud ja teed trenni , onju . Mm-hmm. see ka sind nagu selles mõttes , kui sa nüüd hakkad hirmsasti trenni vihtuma ja pead mingit tohutut dieeti , ei garanteeri sulle seda , et sa oled 100-aastaseks . kõik need piirkonnad , kus elavad need tohutud hulgad 100-aastaseid , nendel on igapäevarutiin , tähendab seda , et see on natukene liikumist , natukene majapidamistegemisi , eks ole . jah , mitmekesine toit , aga mis peamine , stressiga tuleb toime tulla
2: vot see on hea märk küll . et stressi ei tohi peale lasta , siis on nagu küll natukene halvasti .
0: mina lugesin hoopis tegelikult teist artiklit , kus ma need paksud naised leidsin . siin Postimehe lehel on raamatute tutvustus ja siin muidugi räägitakse vanadest aegadest veel näiteks läbi ka sünnituse . et kunagi oli niiviisi , et kui laps meenutas välimuselt koera , siis usuti , et ema oli raseduse ajal mõelnud seksuaalsel viisil koeraga .
1: kuidas saab laps üldse koera meenutada ?
0: Ja. Või kui näiteks naine sünnituse ajal eriti ei karjunud no. , võis see inimeste arvates tähendada , et laps oli sündinud väljaspool abielu . korralik naine pidi valust kõvasti ikkagi nagu häält tegema .
1: see loogika jah .
0: ja see loogika oli .
1: ei ole üldse loogiline .
2: tead , mis mina mõtlen .
1: mõtlen , et ei tasu neid vanu aegu ikka taga nagu igatseda . Nad on mingi 200 aasta tagused ja ma ei tea , mis iganes . lõpuks on see , et tead , keskväljakul giljotiini ka onju
0: ja siin on veel huvitav peatükk unest . Vaata, me oleme siin rääkinud, kuidas me magame, et te imessite meile öösel kell 3 rutu peal kuud imetlemas käisin. Tegelikult vanasti näiteks oligi nii viis, et ei magatud järjest, et näiteks esimene uneaeg oli umbes õhtul 9 südaööni, siis tõusti üles, palvetati, söödi kergeine, tehti koduseid toimetusi, näiteks pruuliti õlut ja
1: öösel.
0: Pärast südaööd ja siis mindi uuesti magama ja magati hommikuni.
1: Pärast palvetamist hakati õlut pruulima?
0: Näiteks, jah.
1: Sai palvetan teile ju.
0: Seda
1: ei tüli. Pruulind õlut ka.
0: Aga kuu poole ikkagi. Et kuu on praegu tõesti väga-väga ebatavaline olnud öid. Ma arvan, et täna öösel veel ka.
1: Jah.
2: Mina hoopis vaatan ringi on ju, nagu laia pilguga, mis toimub Pärnus. No. Ja ma leidsin Villele kohe nagu lahenduse kõigele sellele saia söömisele.
1: No. Söö leiba?
2: Ei, palun väga, teisel juulil on ju Pille, kuulan nüüd hoolikalt. Toimub Pärnus Tüün Beachi klaabis järjekordne pinge trenni pidu.
1: Nelja päeval siis.
2: Seda aru, see on trenni pidu Pille.
1: Toimub nagu, ta ei liikunud mitte ükski.
2: Täiesti uskumatu. Sa lähed sinna, sul on seal võrratud treenerid, eks ole, kes aitavad sind seal.
1: Mis trenn?
2: Trennipidu, see on selline, koos. Seal on heat, sumba, pound fitness, seal on üllatuskingitused, eks ole. Seal on Kertu Tänav, Jaanika Kohmäe ja Egle Nabi teevad sulle kõik ette. Sina lihtsalt oma matil tantsid järgi liigutad kaasa, see on 2-3 tundi.
1: Ma tahaks näha.
2: Sa võid sõia...
0: 2-3 tundi?
2: Jaa, pillekene. Ainult. Sa võid minna siis 10 saiakes ka pärast seda ära süüa. Sul on seal hea muusika, eks ole. Mõnus oled seal teisel juulil, see õhtul kelle 5:30 õhtul ainult paned ja siis oledki nii väsinud, et hüppad magama kohe.
0: Tead, sellega on see huvitav lugu. Ma teoorias saan aru, et ma suudan mõista, et see on kellegi jaoks vahva, millest sa praegu räägid.
2: See on sellepärast, et ma usun, et seal koos tegemine ja treenerid teevad selle ette. No.
1: Aga sa ise nagu, aga ei leia pikku
0: kui ma peaks selle kaasa tegema.
1: Yeah. Ei, no saaks surnud.
0: Ei, mitte, isegi küsimus, ma ei
2: Pille,
0: mõtle
2: ma praegu treeni sulle. Peale. Pillekene, ma kingin sulle selle.
0: Aga sellele kooskargamisele.
2: Pille, ma lähen praegu, ostan pilet ära, see on 30 eurot ainult nägu. Sa saad minna ja lähed tantsid seal. Ma tulen isegi teinud, tahad, ma tulen suga kaas.
1: Aga mis see erinev on sellest, kui sa oma sõbrannad kokku võtad ja kargad ringi?
0: Need on kaks täiesti erinevat
1: maailma. Sa võid siin ka kostüümi selga panna.
0: Need on kaks täiesti erinevat maailma.
2: Sa võid ju midagi vahele jätta. Näe, mis toimub?
1: Sa võid ju midagi vahele juua.
2: Energiline ja rockiv pound fitness, eks ole. Siis, okay, ei meeldinud. Siis ootad natuke pulssi tõstev ja lihasid tugendav heat treening, eks ole. Aga võibolla sulle siis meeldib hoopis, teed ainult seda kaasa, kuumadel Ladina-Ameerika rütmidel sumba.
0: Küsimus ei ole selles, kas nad tantsivad sumbat või sambat.
2: Okei.
1: Okay. Või rumbat.
0: Või rumbat.
1: Või lambadat.
0: Ma ei taha vinna sinna.
2: No ühesõnaga, kui keegi on Pärnus ja mõtleb, tahab natuke liigutada, siis teisel juulil tüünis tõepoolest saab minna.
1: Ma saan aru, et sind on Andres seal näha, ja?
2: Ei ole. Ma ei tea, kas see on huvitav naistel või meestel.
0: Seal on kõik kutsutud.
2: On, jah. Ma olen täiesti kindel, et see on palju naisi.
1: Kindlalt, et on ainult naistele.
2: Ähme, Jürgen, palun.
0: See on täpselt ei, see ma... asi, mille miks? Kohta peaks ütlema appi kui vahva ja no miks?
1: Ma ei
2: lähe, lähme, sest, tantsime et, natukene, teeme trenni.
1: Ei, ma ei ole kardios väga hea. Ma ei jaksa. Ma siis... tean seda, et mulle, ma ei naudi seda hetkegi, mul ei ole mõtet sinna minna.
2: Ma olen täiesti kindel, et seal on ka puhkepausid sees, et, see, nagu sa, et tean, kui sa ei jõua, siis sa vaatad, kuidas need teised naised tantsivad.
1: Ma tean neid puhkepausid.
0: Sa oled naisipassima minna sinna.
1: Miks ma peaks minema naisipassima?
2: Aga miks mitte? Samas, ma ütlen. Ei, mis ma pean nüüd passima? Ma lihtsalt vaatan, kuidas kõik teevad trenni, aga selles ei ole midagi halb.
1: Eriti perva mingi vuntsidega vendistub nurgas passiv naisi seal. No, lihtsalt pükstis. Kuidas viiakse minema seal? Ma saan pidevalt kommentaare, kuidas minu vuntsid on ikkagi.
2: Mis see jälle? Ma just rääksin, välimus ei ole oluline. Mis see sinu asi on, kas Jürgenil on vuntsid või ei ole? Ma ei saa sellest
1: aru. Aga see on kahtlane.
2: No, midagi pole seal kahtlane.
0: Aga see jääb silma.
2: Mina ütlen, et see on kahtlane, et inimene nii hakkab mõtlema. See on palju kahtlas.
1: Automaatselt pervertne, see tuleb ära viieselt nurgast.
2: Ei ole, ma ei ole nõus.
1: Mina kindlasti ei lähe naisi passima.
2: Ma väga hästi müsin maha, siis ma lähen üksinda siis. Või kelle ma kaasa võtan siis?
1: Mina üksi muidugi. Üksi on ka okei asju teha, Andres. See on täiesti okei.
0: Miks?
1: Mis sa lähed sinna?
2: Aga miks mitte? Ma tahan tantsida. Ma tahan sumbat teha kaasa. Ei, ma naisi. Mina olen abielus õnnelik inimene, mina ei passi naisi.

0: kas meie seas on keegi, kes käib regulaarselt raamatukogus?
1: Ei ole.
0: Ja kuigi me näeme tegelikult, et Eestis on see üha levinum, et inimesed ei osta enam ilmtingimata raamatuid, vaid me laenutame raamatuid raamatukogust.
1: Aga mis on isenesest ju tore?
0: On tore.
1: Aga teispidi jälle raamatu väljaandjatele, noh, võibolla keeruline, kui raamatuid ostetakse vähem. Vaata, varsti ei tahagi keegi raamatut välja anda.
0: Noh, kuigi kirjanikud saavad ka selle pealt väikest tasu, kui sa nende raamatu laenutad.
1: Aga tõsi ka, seda ma ei teanud.
0: Ja, see peaks olema ilmest nagu lauljateleks, et kui sa nende laulu mängid, siis nad saavad väikese tasu ja kui sa...
1: Kas raamatu kogus raamatu laenutamine on raha eest või?
0: Ei, aga minu meelest...
1: Riik siis toetab justkui nagu või?
0: Äkki siis jah.
2: Vaat see on aimugi. Ma viimati laenustan raamatut siis, kui ma olin põhikoolis.
0: Raamatud...
2: Mul on aimu ka, kuidas sa lähed täna näiteks, ma ei tea, raamatu kokku ja laenutad, et kas sa pead midagi
0: sellest... Tagastades saab panna seal pilust sisse nii öelda,
2: et... Aga tõesti, kas igal pool raamatu laenutus tasutava?
0: Ma julgen, ütlen praegu küll, kutsun kedagi appi, aga ma...
1: Kui see nii on, ma arvan, et raamatukogus vast on ikka tasuta. Ma pole kuulnud, et keegi raha võtaks.
0: Ei, aga raha pead sa maksma siis, kui sa õigel ajal raamatut tagasi ei vii.
2: Ja nagu nii sa ei vii. Ja nagu nii sa ei vii.
0: Ei, ära sa ütle, sest sa ei pea täna... Sa saad täna visata sisse sellest nii-öelda pilust.
2: Ei vii, statistiliselt ma arvan, inimesed keegi ei vii õigel ajal raamatut tagasi. Sest nad arvasid, et nad loevad selle läbi kiiremini, kui nad tegelikult loevad. Aga palju mul aega on siis raamat tagasi viia?
0: Sa saad seda natukene ise ka määrata, kui sa ütled, et sa oled aega. Minu meelest saad sa seda ise ka määrata.
2: Ma paneks siis 2 aastat.
0: Jäta.
2: Ma loen ühte raamatut ju praegu ju 2 suve vähemalt. Ma olen poole peale jõudnud ühe raamatut.
0: Väga palju teil
1: raamat. Ma arvan, et raamatukogu saadab sind ukse pealt tagasi, kui sa oled sellise jutu. Tervis, ma võtaks 5 aastaks ühe raamatu. Ma olen selline aeglane lugeja.
2: 5 aasta pärast pikendad. Paar aastat veel juurde.
1: Ma kardan, et see ei lähe läbi. Ma arvan, et seal on mingi piirang ja ma ei imesta, kui see ei ole üldse väga pikka aega, et see on mingi 6 aega, aga kui keegi tark võib meile WhatsAppi ju kirjutada.
2: Ma olenki aeglane lugejana, mis ma teen siis?
1: Ei no, seda küll, aga sa lähed laenutud uuesti, vahepeal viid tagasi ja paned järjehoidja vahele. Ja
2: siis keegi võibolla võtab selle vahepeal, ma ei saa siis.
1: No seda küll, jah, seda küll.
0: Mul meenub selle peale eile ja sõitsin kolleegidega siia. Ja siis ütlesin, et tahaks juba hotelli jõuda, mul on nagu raamat poolel. Ja siis Liis, meie päevana saatejuht, küsis, no mis raamatud sa ka loed? Ma ütlesin, et raamatu pealkiri on Käpuli.
1: Aha.
0: Ja siis ta hakkas...
1: No ma ei imesta, jah. Ma ei jällegist. Kuidagi täiesti loogiline, et Pille loeb raamatud nimega Käpuli.
2: See on mingid suvelood. Väiksed. Või mis romaan on?
0: Aastaringsed lood.
2: On,
1: kas ta räägib jaanipäevast?
0: Mul on see raamat alles pooleli, nii et tõtte nill välja. Ma olen täna ainult kahetsen. Ma ei tea, millest. Ma tahtsingi
1: tegelikult teie kahetsed. Ilus ilm Pärnu rann, mis siin kahetseda on?
2: Kahetsed, sa tulid või? Kahetsed, sa tulid.
0: Kahetsene, ma räägin teiega teemadel. Mida?
2: Ise sa loed raamatud, mille nimi on Käpuli. Mida teha saame sinna? No võta mingi muu raamat. Püsti
0: nii,
2: või
0: midagi.
1: Kas see raamat
0: on? Meile kuulaja, et 6 aega saad raamatut lugeda, kui võtad raamatukogu.
1: Mille, kas see raamat algab, siis ikkagi oleks see püsti veel, jah? See nagu poole pealt minnakse Käpuli. On, jah?
0: Ja.
2: Aga kas lõpus on jälle püsti veel?
0: Ja. Mina arvasin,
1: lõpus
0: et Liisil on huvitav fantaasia, aga noh, laias laastus tundub, et te kõik olete
2: taas. Aga Liis arvas, et see on erootiline roman.
0: No ja teie... Mis sa siis arvasid?
2: Ma mõtlesin pidu või midagi.
1: Ma mõtlesin ka nagu, peoga nagu, jah.
2: Sa mõtlesid siis.
1: Mis sa mõtled hoopis teisest suunas kui meie?
0: Ja mina olen pool raamatut lugenud, mina ei saa enam.
2: Juba on Käpuli või?
0: Juba on Käpuli, jah.
2: Okay.
0: Aga ei ole peoraama.
2: Üksi Käpuli või on seal mitu inimest Käpuli?
0: Pigem on ta erootiline roman.
2: On, jah. Ai, okei.
1: Okay. Sa tulid eile kolleegidega siia, jah?
0: Ma tulin eile kolleegidega siia.
1: Mul ka üks kolleeg helistab öösel, küsib, mis teed. Magasin juba. Ja ütles, kui ma jõudsin Pärnusse, no tõenäoliselt tahtis väiksele terrassile kutsuda. Pärnsalu, Jürgen.
2: Öösel.
1: No kell 9 helistasid. Tema 30.
2: No.
1: Ongi öö juba, inimesed võivad hommikul vara tööle tulema.
0: Ühesõnaga, teiega ei ole mõtet pikalt rääkida, aga mu jutu mõte,
1: milleni
0: ma jõudnud, ütlen teile lühidalt ära, et näiteks Soomes ei käida ammu enam mitte raamatukogudes ainult raamatuid laenutamas, vaid seal on palju teisi ja toredaid tegevusi ja laenutusi ja arendusi ka.
2: Seal saab kududama teal näiteks.
0: No, mõte.
1: Kas raamatukogus on endiselt, kui sa nagu seal koha peal oled, on ikkagi see vaikus, jah? Seal ikkagi ei saa nagu oma vahel jutustada.
0: Ei, no, oma vahel saad jutustada küll. Aga tulles korraks siiski, kuna ma nüüd ajasin huvitavaks selle, see raamat Käpuli, just nagu, kui sa tahad lugeda midagi sellist, mida sa ei ole kunagi varem lugenud, sellist loo arengut, mida sa ei oska isegi praegu oma piiratud fantaasia juures ette kujutada.
2: Mis see tähendab siis?
0: Vot, hakka lugema siis.
1: Ei, ma ei hakka, kas ta on natuke nagu 50 halli varjund, et mingi samasuguse ei, tonaalsusega raamut.
0: See on ootamatu tonaalsusega, sest sinu elus sul sellist kogemust ei ole.
1: Aga sul pole eriti käpul olnud tõesti.
2: Sul on...
0: Ära, hakka pealkirjast ainult kinni. Sellist ei juhtumit.
2: Huvitav.
0: Ma isegi ei osanud fantaseerida nii kaugele.
2: No väga põnev.
1: Tegid põnev.
2: No. Väga põnevaks.
0: No.
1: Too homme kaasa, loeme ette väikese lõigukese.
2: Jah, jah.
1: Tekitaja, isu tekitaja.
0: Need lõigud.
2: Teeme järje jutu. No.
0: Need ei ole sündsad lugeda.
2: Ei ole, jah. Mis on sükseid raamatuid loed?
0: Sattus keegi soovitas ja andis ja laenas. Pilte ei ole.
2: Kahju.
0: Pildid on ainult su silme ees ja väga erkselt, sest seal valikud ei ole.

0: täna kolmes. Kell 19.30 Matt Damon mõnusas ulmeseikluses Marslane. Kell 22.20 põnevusmärul 355. Kell 1.05 märulifilm Adrenaliin. Kell 2.50 otseülekanne jalgpalli MM-i kaheksandik finaalist, kus lähevad vastamisi Mehiko ja Inglismaa.
1: Täna õhtul TV3-es. Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
2: Tegutse täna! Soojab!

0: Star FM'i hommikuprogramm on otse-eetris Pärnu rannas ning meil on hea meel tervitada meie selle suve Pärnu ranna stuudio esimesi külalisi. Me oleme külla kutsunud Marilen Kaselaanu ja muusik ning produtsendi Aleksander Otsaga. Tere hommikust!
1: Tere, tere!
2: Tere hommikust! No enam ilusamasse kohtade ennast parkida ei oleks saanud küll. Nagu suve pealinna full epitsentris otse rannas. Ja ma ei tea, kui hästi te oma aperili klaase peidate siin, neid näha ei ole, aga täpselt see on veel puudu, et siis kui oleks küll see, et mingit tööd te siin tegelikult ju ei tee.
1: Aga tegelikult teeme. Teate, kui ma kunagi kuulsin, et teist sai paar, siis see tundus mulle täiesti uskumatu, sest Miks? Ma mõtlesin, kuidas see on võimalik, siga ja kägu. Aga nüüd, kui ma teid siin vaatan, siis te olete nii hästi omavahel sobima hakanud, isegi Aleksander, keda ma ei ole kunagi väga ilusaks meheks pidanud, näeb uskumatult hea välja. Kas selle nimel pidid sina vaevaga nägema või teeb seda armastus?
3: Või siis näen mina palju kehvem välja, äkki sellepärast nagu tundub või... Ma ei tea, armastus ikka päästab maailma, nagu on öelnud klassikud, ma arvan, et ega ju armastus koledamaks tavaliselt ei tee kedagi, et pigem vastupidi.
1: Sa ütlesid ühes intervjuus, et tema on edevam, kas on või?
3: Kindlasti.
4: Mulle tundub ka kus juures.
1: Et Aleksander on edevam.
2: No, ma ei tea, aga mul jääb üle ainult teie kõigiga nõustuda. Nii sinuga, Pille, kui et see, et mina Marilen Kaselaanega koos olen, see tundub mulle ka siia maani veel uskumatu. Et igal hommikul, kui ma teda näen, siis ma korra mõtlen, et kas see ikkagi on päris või ei ole päris. Ja siga ja kägu võrdlus on ka täiesti asjakohane. Absoluutselt ei solgu. Ja no... See, et me siin oleme, näitab edevuse kohta ka juba nii mõndagi.
4: Meil sama, ega me oleme ka väga edevad, ega muidu siin ei oleks. Mis teid Pärnuga seob?
2: Mind konkreetselt seob Pärnuga läbi minu elu kõige ilusamad mälestused suvest. Et mul on Pärnus palju sõpru, palju tuttavaid ja elus on... väga palju ilusaid mälestusi just Pärnuga seotud ja just suvega seotud ja ansambel Köömes, kes on tegutsenud julgelt 20 aastat, siis ma arvan, et ka vägevamad sellised suvekonsertid on olnud just Pärnus. Ei ole väga palju neid kohti, kus me siin mänginud ei oleks ja Pärnu publik on meid kuidagi alati ägedalt, soojalt ja rajult vastu võtnud, et muud sellist nagu seost ei olegi, kui et siia on tegelikult mitte ainult suvel, tegelikult on siia kuidagi alati tore ja kodune tulla ja kui räägitakse seda, et Pärnu kuidagi talvel on selline külm ja inimtühi, siis tegelikult on siin ka talvel sellised kohad olemas, kus need inimesed on ennast suvel täis laadinud ja on päris toredad ja ägedad.
3: Ma võin ka öelda, et mulle lihtsalt meeldib Pärnu.
1: Tuleta mulle meelde, kui sina, Marilen, kunagi laulmises katkesse tegid pika, lausa 12 aastat vist, siis kuhu kanti sina kolisid?
3: Ma elasin Võrumaal 10 aastat.
1: Just, sa olid hoopis tükkis Lõuna-Eestis ja sinuga seostusid mul hobused, aga ometi, kui me hakkasime täna enne intervjuud hobustest rääkima, siis ma sain aru, et Aleksander on tohutu hobuste mees ja juba saanud mingi pronksmedali.
3: Ta on juba tervelt 3 aastat ratsutanud.
1: Sina visite selleni või?
3: Ei, tegelikult täiesti minust eraldi seisvalt jõudis ta kuidagi sinna talli, aga tuttavaks me saime küll oma ühise sõbra kaudu ja hobuste kaudu.
2: Ja me kohtusime Marilenuga Eesti sporthobuste kasvatajate seltsi aasta näituse finaalis, kus Marilen oli palutud sõbrale appi hobuse treilerit vedama ja mina olin palutud appi hobusse sitta korjama ja siis need tippvõistlus hobused seal toimetasid ja meie nagu ka toimetasime ja toimetame siia maani, aga igal juhul hobustel oleme väga tänulikud, et nad meid kokku tõid ja peab tunnistama, et nad ei ole meid suutnud veel siia maani laiali ajada, kui eks nad seda ka proovivad.
4: Millis sa neid auindu võidad siis või?
2: Minuga juhtus selline naljakas lugu, et minu selline keskea kriis väljendus selles, et ma hakkasin tegema sporti. Hakkasin võistlema sellisel võistlusalal nagu kestvusratsutamine, mis on põhimõtteliselt... Siis
4: kes
2: nagu...
4: kaua jaksub või?
2: Jaa, pikama sõit, et distantsid seal lähevad kuni 160 kilometrini. Osa. Eesti meistrivõistluste distants on 120 kilometrit. Ja 30. mail õnnestus mul siis oma elus esimestel Eesti meistrivõistlustel osaleda. Ja tuleb välja, et midagi on siis kuidagi õigesti tehtud ja pronks medali sain kaela, olen ilgelt uhke ja punnin edasi.
4: See, muidugi selles mõttes kaval, et eks see nagu füüsilises mõttes paned nagu rohkem nagu obuse õlule selle nagu asja, et sa ei hakkanud nagu maratoni jooksma, et sa lihtsalt istud obuse selle ja see kogu see raskus ja tegelikult kogu sport läheb ju obusele.
2: Jah. Vastab tõele.
4: Keskusratsutamises
2: ratsanik ongi üks viimaseid asju, millele mõeldakse. Ja see on tõsi, et hobusel on pidevad veterinaarkontrollid, kui vaadatakse, et hobune saaks hästi juua, hästi süüa. Mida see ratsanik seal peal teeb?
4: See on ju põhimõtteliselt nagu tugitooli sport lihtsalt sadulas.
3: Põhimõtteliselt.
4: Jah, täiesti super.
0: Ja, aga sa oled ikkagi käinud ratsutamas.
4: Ei, ma ei ole, ma ei julge tegelikult. Ma ei ole julgenud hobusel.
0: Seal nüüd väga lust seal peal istuda
4: ei ole. Sama, aga no tegelikult ma ei ole julenud hobuse selga isegi ronida. Minu ajaks on see liiga kõrge ilma äratav.
1: Ei, no üks asi on see, et Aleksandri võistlus, see on kökimöki minu meeles selle kõrval, mida teeb Marilyn. Ehk siis Marilyn kõigepealt olles omandanud kõrghariduse, läks pärast seda kutsekooli ja õppis rekkajuhiks. No. Ehk siis, kas ma saan õigesti aru, Marilyn?
4: Mõlemad pikama sõidud.
1: Sina oled see naine, kes võib ja sõidabki autoga nii, et taga on konksu otsasse hobuse nii-öelda karavan.
3: Ja
1: sa sõidad nõnda.
3: Kui sul loomad on, siis sul peab olema võimekus ka neid transportida, leian mina. Wow. Aga noh, ega siin selle meistrivõistluste asjaga on ka nii, et mina olen juba MMX 10 aastat tagasi treeninud hobuseid kestvusesse, et ma olen siin natuke sassi ja teva hobust ka selles vallas nagu sinna meistrikatele viinud ja...
1: Sina treenid hobustele seljas, siis näiteks Aleksander võistleb.
3: No näiteks juhtub nii
4: vahest. Sul on siis täitsa oma hobune ja...
2: Mul on oma hobune ka, jah, aga see võistluspill on mul renditud. Tegemist on nagu sellise tip-tip sporthobusega ja nende hinnad on sellised, et igaüks endale seda lubada ei saa, kas arvatud mina, aga mul on head tuttavad ja head sõbrad, suured tänud muuses lehvitame Hiiumaale või täpsemalt siis Kassari saarele, kus kohas neid tipsporthobuseid kasvatatakse ja sealt on siis usaldatud mulle minu võistlushobune Benton, kes on full püss, tark, selline kogenud ruun ja põhimõtteliselt võib öelda, et tema on tegelikult minu mentor ja minu õpetaja mind ratsutama õpetanud.
1: Nagu hobune on tegelikult see, kellest sõltub rohkem, mitte niivõrd see, kes sinna sadulasse istub või?
3: No, tegelikult
2: nii on et sellel distantsil sina oled ikkagi hobuse nii-öelda silmad ja kõrvad ja et kuna kestvusratsutamine on hästi strateegiline spordiala, et seal kui takistussõidu võistlus kestab võibolla ma ei tea poolteist minutit ja on läbi ja seal on no, suhteliselt kiiresti käivad mingisugused asjad, siis kestus ratsutamises tuleb pikalt ette mõelda, et kui sa lähed seal kohe vajutama ja selle hobuse kohe vahtu ajad, siis tõenäoliselt seal kuskil distantsi lõpupoole sellest hobusest enam asja ei ole, aga et need rajad on tehnilised ja keerulised enamasti maastikul metsas, et sa pead jälgima, et millisel pinnasel sa sõidad, kus kui kiiresti sa sõita saad, et eesmärk on ikkagi sõita väga-väga kiiresti, nii palju kui siis no, hobuse tervis ja
1: kaua see 120 või 60
3: su keskmine kiirus oli 17 umbes vist või?
1: 17
3: kilometrit tunnis
1: ehk siis mitu tundi
3: no kes arvutab üle kuskil no, 6 tundi üle 6 tundi
1: Marilyn, kas sina rahumeeli piirdud treeneritööga või sa ka oled võistelnud ja sind haarab võistlus?
3: No ma olen kunagi teinud küll natuke võistlussporti, aga see jääb sinna mingite aastate tagusesse aega ja nüüd praegu tegelikult ma sassi kõrvalt olen vaikselt nüüd hakanud jälle ise ka kestvust, et
2: Marilyn sihib harrastajate meistrivõistlusi Ja vaatame, loodetavasti suudab siis pronksi üle lüüa vähemalt.
3: No jah, meil on väike peresisene võistlus, et
0: kuulge, aga
3: minu meistrikad veel tulevad.
0: Kui ikkagi kaks muusikut kokku saavad, siis tehakse koos ka muusikat ja muusikast me juba varsti räägime ja backstage juttudes ka. Sass ja Marileen on meil külas, nii et ole kindlasti raadioga Star FM.

0: ja meil on külas Marilyn Kaselaan ja Aleksander Ots. Tere hommikust veel kord.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
0: Kuule, Sass, sina teed ju vestlusõhtuid. Backstage'i jutud Sassiga ja nüüd sa oled sealt Telliskivi klemmist kolinud siia Pärnusse selle podcastiga ja Wunderbaaris saavad need nüüd toimuma, jah?
2: Jaa, teie olete siin ilusti rannas, aga Wunderbaar asub ka rannas, aga täitsa teisel pool linna rannas, jõe ääres ja seal on ka väga tore vibe. On. Wunderbaar on ju Eesti, ma ei tea, meelelahutus auhindadel korduvalt valitud parimaks meelelahutus kohaks ever ja kus sa siis veel ikka suvel lähed, et saada sealt umbsest Tallinnast minema ja tõesti backstage jutud Sassiga, vestlusõhtud, kaks tükki olen ma neid juba teinud, üks oli Erich Kriegeriga, siganaljakas ettevõtmine, sellised jutud, et hoia mütsi kinni ja siis Markus T.R. Metsatöllust rääkis ka täiesti uskumatud lugusid sellest, kuidas töllid USA tuuridel ja Euroopas

0: Euroopa-tuuridel käivad ja kuidas nagu sõidetakse nende nightlineritega ringi. Meie kõik mõtleme, et hullult ägedaks tuuribussiga tuuri minna, eks ole. Aga tegelikult sa sõidad lihtsalt mingi 43 kohta järjest, 43 showd sõidad, sul on 24 matsi magab ühes mingisuguses bussis, bussi vetsupeatuseid ei tee, et nagu tee, kui jäda tuleb, siis teed kilekotti ja viskad aknast välja ja nagu noh, ühesõnaga, et sain tänu metsatöölu Markusele teada, et ma ei taha elus ühelegi nagu tuurile minna, et väga tore on jääda nagu siin Eestis sõitma, et saad kontserdil oma autoga sõita ja kogu lugu. Aga jah, Pärnus 2. juulil tuleb külla, see on juba siis sellel neljapäeval Pärnu oma kuningas ja Pärnu rockmuusika ilmselt number 1 vend Ivo Ora ehk siis Belka, kes on mänginud nii, ma ei tea, vennaskondades, tuberkuloidades ja tegelikult kindlasti Eesti üks ala hinnatumaid, ala teadvustatumaid muusikuid. Väga, väga, väga äge vend, kellel on kindlasti väga palju lahedaid jutte rääkida. Siis sellel neljapäeval 9. juulil tuleb Mihkel Raud, see on siis järgmisel neljapäeval ka kavatseme siis selle mehe, kes alati teisi peedistab. No võtame ta siis lahkamislauale ja tõmbame ta siis enese ka ühe korra lahti.
1: Oota, aga kas Marilyn tuleb sinna külaliseks?
0: Ja 16.
1: Ehk siis ülejärgmisel. Tegelast otsa.
0: Ja siis tuleb Marilyn sinna külaliseks.
1: Kas midagi pehmemat või Marilyn peksame sinus ka mingid väidjamaid lukusid?
2: No vaadake, mida ta julgeb mu käest küsida.
0: Ma absoluutselt sellel hetkel need 2 tundi, mis me Marilynuga laval veedame, unustan ma ära igasuguse armastuse. Selle naisterahva vastu ja ma tahan teada kõiki neid lugusid, ma tahan teada miks ta lõpetas ära laulmise 12 aastaks, nagu sa Pille väga õigesti ütlesid. Ma selles mõttes, et ma ei saa kodus küsida neid küsimusi
2: Googelda.
0: Tegelikult on see, et ma olen ju kõrvalt kuulnud küll igasuguseid lugusid. Ja on mingisuguseid asju, mida maailm peaks teadma, ma arvan.
3: Kui see kõlab eriti intrigeerivalt.
4: Jah. Võiks pikemaks Pärnusse jääma.
1: See ei seas ole
0: kohvendusolu.
2: Tulge jääge jah pikemaks, sest samal õhtul ma kavatsen Wunderbaris ka üle, ma ei tea, arvan, et umbes üle 14 aasta Pärnus oma bändiga kontserti anda.
0: Marilyn on muuses siga hea rockbänd. Ma arvasin ka, et ta on mingisugune disko tiiva ja kuna me kohtusime obustega ja ma seda Marilynu muusikat nagu no tegelikult üks tingo lugu on päris hea.
3: Ikka tegelikult
0: muidugi teadsin. Ja siis mulle väga meeldis Rahutu Tuhkatriino, mis on full rocki lugu ja nagu kõik on väga, aga üldiselt ta kõik nagu pop värk, eks ole, et ma ei ole selles väga liikunud selles ja väga kuu nagu Marilynu plaati ma ei ole autos kuulanud, eks ole, niimoodi
1: ei ole kuulanud,
0: aga või? Ja siis ma käisin Marilynu kontserdil tema selle rockbändiga,
1: siis sa olid juba armunud.
0: Ei, ma olin armund, aga ma suutsin ka vaadata, et fucking hell, nagu päris rock, et 16. Pärast seda, kui me oleme selle roasti ära teinud, siis Marilyn läheb veel oma rockbändiga peale ja siis sellest veel nädal edasi on, et
4: 23. Laura.
0: 23. Laura Brits, kes no on juba, ma ei tea, Eesti rocki sünonüümiks saanud, et
1: kas need on nagu avalikud podcastid, et me tuleme sinna vestlusõhtule, aga pärast sa paned Google üles ka?
0: Tead sa, ma ei pane seda üles, ma võibolla panen mingid lõigukesed üles. See on selle kogu selle asja mõte, on, et ta on nagu tele talk show, aga ilma televisioonita. Et sa tuled kohale Wunderbaari, võtad ühe kohvi, külma õlle, mis iganes sulle nagu meeldib või maitseb, istud toolikese peale maha ja siis mina ja Ivo Orav või Mihkel Raud või Marilyn või keda sa, või Laura Brits, keda sa oled siis kuulama tulnud, istume maha ja siis hakkame rääkima erinevaid
1: 2 tundi.
0: 2x45 minutit. Jaa, sellepärast, et
4: juttu on
0: ja vaata, teil on aeg siin meiega vestlemiseks nii limiteeritud, et me jõuame praegu seda kõike siin välja hõisata, aga seal on võimalus natukene rohkem süveneda ja just kuulata neid lugusid, mida sellises kiires formaadis võibolla ei ole räägitud ja eks ma teen ka põhjaliku taustatööd ja olen kutsunud neid inimesi, kellelt mul endal, kellelt ma tunnen, et mul on midagi küsida ja kellelt ma tean, et kellel on midagi sellist rääkida, mida keegi veel varem kuulnud ei ole.
4: Või Marilin, ei ole taibat küsida. On sul midagi juhtunud aegade jooksul kindlasti backstage'is? No mida sa saad natukene siin meile ka avada? Oh, midagi sellist pöörast?
2: Oh, jumma.

0: nii peol hullult tuli, vaatas, et hakkas hängima meie seltskonnaga kogu aeg. Aga nendel oli ju see, et nad ei tohtinud oma nägusid näidata neil need maskid peas. Ja siis see kaelakaart on sellistel üritustel, nagu ikka kaelakaart oli tagurpidi keeratud. Ja siis me olime, kes see tüüp on? Võitsin selle kaardi keerasin ümber, vaatasin, T3 märgis on nurgas, Finnish delegation. Tüüp, sa oled ju lordist. Ta läks nagu mega paanikas, ärge kellelegi. Me siis me muidugi natuke rõustasime teda, ütlesime, et ja me räägime kõigile. Kõigile räägime, sest me tahame sulle ilge jama keerata. Ta sai aru, et need on vist normaalsed tüübid ja siis ta iga õhtu oli igal peol meie seltskonnaga koos eestlastega, sest ta sai aru, et
1: me oleme tulevad. Ühesõnaga tegelikult oleks võimalik olnud, et kui me kuulasime seda Kaunitar ja Koletis lugu, siis tegelikult ka üks Soome Koletis proovis Marilyn ära sebida juba aastat.
2: Aga sina olid etteme, jah. Marilyn, su põlved on korralikult ära kraabitud.
0: Mul on kass. Kassi poeg.
2: Olgu. Ma mõtlen.
0: Ei saa, mul oli teile need tekstused.
1: Mida sa mõtlesid? Ootad, see läks huvitav kuulata. See läks praegu väga huvitav kuulata.
3: Te lihtsalt võib-olla hommikul ei kuulnud, aga noh, Pille loeb ju raamatut käppu. Et me tuleme sinna tagasi ja Juuda siis midagi nagu juba mõtleb sealt.
1: Ma nii palju ikkagi tegelikult kuulasin, et ma sain aru, et Pille käib Tinderis, aga kuna siis me jõudsime Märjamaale, kus kadus levi ära, hakkas hakkima, et seda, et nagu millest põlvel need põlved ära kriimustavad, seda me ei kuulnud kahjuks. Ja.
3: Kuulge, väga tore, meil oli tegelikult teid väga tore näha ja teid võõrustada ja saime teie tegemiste kohta veidikenegi rohkem teada, aga nagu öeldud, sai siis 2. juulil 9. 16. 23. Siin samas Pärnus Wunderbaaris on siis vestlusõhtud backstage'is jutud Sassiga. Minge kuulema, minge vaatama. Teile soovime edu ja jaksu. Ühiskontsertist lubasin rääkida, aga tuli välja, polegi ühiskontsert.
1: Ja ühiskontsert tuleb. Meil tegelikult oli just reedel esimene kontsert Marilyn ja Sass bändiga.
0: See oli laupäeval.
1: Vabandust, laupäeval. ja meil on tegelikult nüüd full selline äge tantsukava. Meil on ka ülikõva rockbänd, täiesti tippmuusikutega. Angel Aak mängib meil bändis ka üle pika ja väga pika muusikalise pausi teinud. On täiesti tippformis. Nagu täiesti uskumatu, millise instrumendi valdamisega inimene. Et sõnad võivad peast ära minna, lihtsalt karp jääb lahti vaatad, kui hästi inimesed pilli mängivad. Ja meil on selline küttekava, et kutsuge meid esinema ja tõestasime Lüganuse rahva peal ära, et näpud püsti rahvas oli kuum ja tantsis ohjeldamatult.
0: Aga Angelat saab näha ka Marilyn bändiga laval 16. juulil Pärnus Wunderbaaris.
2: Marilyn, kas Sass räägib vahel nii palju, et natuke väsitab sõra?
0: Ma olen õppinud selle osa välja lülitama. Aga samas on jälle mugav, siis see pea ise mõtlema, et mida ma nüüd räägin. Et,
2: lihtsalt tulistab üksinda kõik ette, mis te koos teete ja sinu asja
0: näin. Suht mugav on. Mina olin roolis täna, kui me siia sõitsime.
1: Ja ma rääksin kogu.
3: Terve teie.
2: Sa oled väga rahulik, ma imetlen siin.
3: Ja.
2: Aitäh, Aleksander.
1: Aitäh ja aitäh teile selle 20 minuti eest, millal Marilyn suutis nagu mängida seda rahulikku ja vaikset tüüpi. Ja nüüd me läheme siit päris ellu tagasi.
3: Me soovime teile edu ja jaksu. Aitäh, et tulite külla.
0: Aitäh teile kutsumast.
3: Aitäh.

0: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
1: Hea, aga odav. Prisma. Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee
2: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
3: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
2: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
3: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
5: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Ariel Color pesukel kapslit 85 tükki Coopi kaardiga vaid 22,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
4: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: tere hommikust.
1: Tere hommikust.
2: Me saame palju õnne soovida Kihluse puhul Kelly Sildarule ja tema pikaaegsele peikale Mihkel Ustavile ka. Palju õnne. Nad on nüüd ikkagi sõudnud mitte abieluranda, aga Kihlusranda, kui nii tohib öelda.
0: Aga sellele Kihlusrannale tavaliselt järgneb ju abielurand.
2: No üldiselt
1: ei pruugi.
0: Ei pruugi, aga üldiselt nii läheb. Ja siis ma mõtlen selle peale vaata, et kas see... Vaata, kihlumisega on alati see, et mulle tundub miski pärast, et see on, ma ei tea, äkki ma teen liiga, aga see on kuidagi naistele nagu olulisem samm enne abielu kui meestele.
2: Arvad sa nii?
0: Ma ei tea, kas see on...
1: Mina ei tea.
2: Ma arvan, see oleneb nii inimesest.
0: Andres, kas sulle oli see oluline?
2: Jaa, absoluutselt oli.
0: Et see kihlumine aga ennem
2: muidugi.
0: Sest et ma lihtsalt räägin ainult oma sellest tutvusringkonnast, kus ma olen kuulnud rohkem seda, et mehed on, aga miks seda vaja on? Miks ma pean selle lisaraha sellele kihlasõrmusele kulutama, kui me saame kohe abielluda, paneme selle päeva paika ja siis paneme selle raha sinna pulmaale, sest pulm on ju nagu kallis lõbu, eks ju?
2: Me kui kihlusime, siis veel isegi ei mõelnud veel abielu peale. Et kõigepealt kihlusime ja siis alles hakkasime tegema pulmaplaane.
0: Võib ka nii olla, et sa kihlud ja saad aru, et ei, see oli vale otsus ja siis taganed või?
2: Ei, mitte seda.
1: Sa võid ju kihlusega
2: katkestada. Ei taganenud, aga võib muidugi, aga abielu võib ka lahutada.
0: Ja. Ja siis annad selle sõrmuse tagasi või?
2: Ei, võt seda ma ka
1: kihla sõrmuse või?
0: No kihla sõrmuse
2: anna,
0: tagasi
2: ma
0: või?
2: Ma olen kuulnud, et antakse kihlasõrmus tagasi, siis annad selle oma uuele kihlatule,
1: no
2: selle sama sõrmuse.
1: Kord taas kasutus ju.
2: Jah, muidugi.
1: Täiesti normaalne.
0: Täiesti kohutav. Ja abielusõrmuse ka, et kui sa lahutad, siis jätad alles ja siis kui uuesti abielud, siis saad seda uuesti kasutada ju.
2: Ma ei tea, et,
1: pulma neid samamoodi.
2: Et kui ma lahutsin, ma oleks võtnud selle abielusõrmus tagasi.
1: Ei võtnud?
2: Ei, muidugi mitte.
1: Mis sul viga?
0: Raha on palju, kui ma ei saa aru, mis
1: see on praegu.
2: Raha ei ole.
0: Ise räägid, et linda saab pähe ja raha ei tule, aga siis nagu... jätab lihtsalt vedele.
2: Vaata, raha ei ole üldse palju, kui sa ikkagi korra abiellud, siis
1: see on kõik läinud.
2: Siis on, noh, see raha on nüüd siin, Pärnu ranna hotellis.
1: Oleneb, kui sa oled Marek Nõmmik, siis jääb raha alles ka pärast pulma.
2: Ega me ei tea ju, kas on alles jäänud.
1: No ikka on,
2: noh. No ma usun ka, aga... noh, sellised summasid ma pole kunagi oma elus näinud, nagu no, Marek Nõmmikul on.
1: No võt.
2: Ma olen neid ainult näinud kuskilt telekast, kuskilt filmist.
1: Yeah.
2: Pangarööv, 1, 2, 3. Seal ma räägin meil
0: Ameerikas sellist. Elab Lõuna-Kalifornias üks fotograaf, Ulma fotograaf, kes ütles, et temal on üle 20 aasta kogemuse ja tema võib juba pelgalt selle nagu koostöö pealt, mis pruutpaarik on, ära öelda, kas see abilu jääb kestma või mitte.
2: Nii. Oho!
1: On mingid kindlad märgid ka või?
0: Tema ütlebki niimoodi, et ongi kindlad märgid, mida tema näeb. Noh, näiteks esimene ohumärk on see, et kui millega fotograafid üldse võib-olla pulmas kokku puutavad, on see, kui peigmees, aga mõnikord ka pruut, keeldub fotode tegemisest.
2: Ei, no see on tõesti veider.
1: Jaa.
2: Sa, ei, me ei taha neid ühiseid fotosid, ärme tee.
1: No, see on muidugi pulmas, on muidugi imelik, kui
2: pruutpaar
1: ei taha ühiseid fotosid.
2: Aga see on veid imelik. Ei, ma võin teha, aga ärme naised koos tee.
0: Aga see nüüd laieneb selles mõttes, et on neid, kes keelduvad üldse, aga on ka neid, et ütleb, kui näiteks ma teen pilti ja ütlen paarile, et vaadake otsa teine teisele. Ja nad ei saa vaadatud. Nendel on nagu imelik või noh, et vaata nagu hakkab piinlik, et sa näed, et nad nagu, et nad ei suuda isegi oma pulmapäeval vaadata siin üks selle silma.
1: Aga see on halb tõesti.
0: See on halb, see viitab. Jaa.
1: Selleks ei pea olema 20 aastat kogemust, ma saaks isegi aru, et see on imelik.
0: Ja see on sügav emotsionaalne eemaldumine, ma ütleksin juba pulmapäeval. Ja mitte see, et ma lihtsalt häbenen, eks ju, fotote tegemist. Siis on...
2: Ma ei saanud oma pulmas üldse oma pruudilt silmi ära. Ma isegi ei tea, kes mu pulmas olid teised külalised, sest nagu ikka kogu aeg ikkagi vaatasin on ju niimoodi.
0: Ja hakkab pihta.
2: Aga ma hakkan praegu mõtlema, kas ta üldse otsa mulle vaatas ise vastu ka või? Aga juhu vaatas.
0: Meenuta, see on oluline. Aga see, et sa ei märganud, kes su pulmas on. Kui pulmalised ei paista pruudist või peigmehest hoolivad, ehk siis kui peigmees ja pruut on ainult koos on ju ja pruutneitsid ja peiupoisid, siis põhimõtteliselt nagu veedavad eraldi aega ja isegi ei suhtle oma siis nüüd endaga, kelle puhul nagu nad peaksid suhtlema, eks siis see pruutpaar on ju. Sina ei märganud ka, Andrus, et sul on pulmas teisi inimesi.
2: Noh, eks ma ikka märkasin natukene. Seal tead, mõned ei jäänud ju märkamata. Jürgen luges uudiseid, ma selle fakti ikkagi panin tähele.
0: Et no ta lukas uudiseid.
2: Jaa, ta võttis pulma, tegi pulmas kokkuvõtte.
0: Siis on reaktsioonid ootamatustele, ehk siis kuidas pruutpaar reageerib, noh ikka tuleb vahepeal vaata mingid ootamatusi, mingid probleeme.
2: Kontvõõrad üllatusi.
1: Äkki kontvõõrad tulevad.
0: Võib kui pruut ära viiakse see pruudirööv, et kuidas sa seda probleemi lahendad, kas te olete nagu meeskond või te olete teine teise vastu?
1: Jama on siis, kui pruut ära röövitakse ja peigmees ei hakka üldse tegutsema.
2: Ma ütlen, küll ta tagasi tuleb, no ise olete lollid.
0: Ei, ta käib ju kogu aeg ära niimoodi.
1: Ta tuleb alati tagasi.
0: Teiste meestega.
1: Ta tuleb alati tagasi, vahetan.
0: Ja siis loomulikult see, kui ta ei veeda pulmapeol koos aega, kui pruutpaar ei veeda aega. Huvitav on see, et mul just eile üks sõbranna rääkis naljaka loo, et, või noh, mis naljaka, selles mõttes, et naljakas, aga et oma pulmapäeval ikkagi jäi nii purju, et õhtu lõpuks siis külalised mingisugune 4 mees pidid ta sinna hotelli tuppa tassima. Et oli nii palju alkoholi tarbinud. Võite, kas see on hea või halb märk?
2: No nii võib juhtuda. See ei ole nüüd ka, ma arvan, maailma lõpp, aga need teised punktid rohkem võib olla nagu kuidagi.
0: Õnneks ta branna praegu magab, aga kui magas, siis tervitused.
2: Aga on koos mehega endiselt.
0: Ei ole.
2: No võt, täpselt, noh. Ta oli nii šokis, et ta ei ennast nii täis.
1: Ei, seal võib olla mingi pinge languse asjad ka vaata.
2: Muidugi. Üldiselt on mulmad ilused ja ikkagi abielluvad need, kes vähemalt sellel hetkel üksteist ikkagi väga armastavad.
0: Võiks nii olla, küll.
2: Ja mulle tundub, noh, siis mis sa üldse siis seda pulma teed, eks ole?

0: leidsin sellise loo, kus tuuakse välja 90-ndatel olnud siis Eesti populaarsemate laste eesnimed.
1: Et kui lapsed sündisid 90-ndatel, mis me lapsed olemas?
0: 91 kuni 95 selles vahemikus. Sa tead täpselt, jah.
1: Tüdrukuid.
0: No nii, aga hakka pihta.
1: Johanna Maria.
0: Ei ole.
1: Anna Maria.
0: Ei ole.
1: Mis sa valed?
2: Roberta.
0: Kuulge.
1: 90-ndatel sündinud.
2: Ma olen seal Liina.
1: Liis. Anna-Liis.
0: Valdavalt on kõik üksikud nimed. Ei ole mingisuguseid sidekriipsudega topelt nimesed.
1: 90-ndatel saime just loa, kui sai uuesti jälle hakata kahte nime panema.
0: Sa siis nüüd vaidled, noh.
1: No kuule, ma ise olen sellel ajal sündinud.
2: See ei tähenda midagi. See ei tähenda, et sina valisid.
0: Mis sa siis nüüd
2: valisid? Mille jälle? Me jõuame sinna, et see, et sina valisid, ei tähenda, et kogu teine Eesti kõik teised valivad.
1: Sa ütled, et ei ole Johanna Maria seal? Ei ole. Mitu nime sul on? Mitu truk nime sul on seal?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: 10 nime ja mitte ühtegi Johanna Maria.
0: Ei ole, noh. Ühtegi topelt nime isegi ei ole.
1: No siis lihtsalt Johanna, noh.
0: Ei, aga lihtsalt Anna on küll. Ja Anna on kõige populaarsem olnud sellel ajal.
1: Aa, no sul on nüüd seal jälle kõik mis Sonja nagu, ja Sofia ja...
0: Sa räägid, nagu mina oleks teinud selle statistikana. Ma räägid sulle 90-ndatel pandi selliseid nimesid.
2: Ei, seal Sofiat ei ole.
0: Ei ole.
2: See tuli hiljem, 2000.
0: Anna oli tüdrukute seast kõige populaarsemaga pakkusõike siis meeste nime.
1: Ei ütle veel mõni tüdruku nimi, ma olen praegu tegelikult jahmanud, et ma ei suutnud pihta panna.
0: Sul on kurb, et sa ei pannud täppi, sest sa olid nii kindel selles, et sa tead täpselt, millised nimed olid populaarsed ja panid kõikidega mööda.
1: Panin, no ütle, vurista ette.
0: Ei, ma lihtsalt naudin praegu seda, kuidas sa lihtsalt panid.
1: Ära vihasta minni vara ammik.
0: Ära vihastu nii kergelt siis. Kristina. On teisel kohal.
2: Julia.
0: Vaata, Juliat ka ei ole. Maria on kolmandal kohal.
1: No, ta ju praegu valetas. Ma ju ütlesin Johanna Maria.
0: Sa ütled Johanna Maria.
2: Johanna Maria.
1: Ja ma ei öelnud mitte Johanna, vaid Johanna. Ma ütlesin Johanna.
0: Ma ütlesin ka Johanna. Johaigi.
1: Kas seal Johanna tuleb välja lõpuks või?
0: No ei tule, noh. No,
2: ta loe siis ette, siis saame teada, kes
1: no päriselt loe ette, aga sa ei saa nüüd järjest ette lugeda.
0: Sa tahtsid nüüd praegu võtta, et sa nimetsid Tuuli. Johanna Maria, et siis Maria läks sul täppi. No, ei läinud, noh.
1: Kõele sa
0: oled. Liis, neljandal kohal.
1: No Anna Liis, ma pakkusin.
0: No. Aga ma ütlesin ühtegi topelt nime ei ole.
1: Mine edasi kiiremin.
0: Sa pakud mulle neid topelt
1: kas nimesid? Kas sa ei oska rivis lugeda nimesid ette?
0: Jekaterina, Laura, Kristiina, Anastasia, Alina ja Kätlin.
1: Oota, kuidas nüüd aru saada, see ennem ütlesid Kristina. Kas seal on nii Kristina kui Kristiina?
0: Just nimelt.
1: Olgu, jõuame paisteni. Rasmus.
0: Ei ole.
2: Andres.
1: Kaspar.
0: Andres, ei ole. Kaspar ei ole. Toomas ei ole.
1: Martin
0: on esikohal.
2: Martin.
0: Ja? Martin.
1: Sander.
0: Sander teisel kohal.
1: Kuule.
0: Hakkab minema, no. Mart Sander. Nii.
2: Rögabert.
1: Oota, kes see meil? Karl-Erik.
0: Ei, toppelt nimesed.
1: Ei, ma hakkasin mõtlema, kui Taukar sündis.
2: Kaarel.
0: Ei.
1: Oskar.
0: Ei, need on juba uuemad nimed. Oskarit ei pandud 90.
2: Jürgen.
0: Ei pandud.
1: Jürgen, ma tean isiklik.
0: No võibolla kaks. Aga noh, populaarsete seas ei olnud Oskar. No see, et sa ühte Oskarit tead, ei
2: Urmas.
1: Ma tean väga palju siit Oskar. Urmas on juba 50.
2: Priit
1: on 40.
2: Peep.
0: Ei ole, no.
1: Peep on 60. No mis asja sa
0: pakud? Pakud kõik täiesti valesid nimesid. Ma võin sulle öelda, kolmandal kohal on Aleksandr.
1: No ma ei tule nende nimed.
0: Neljandal on Kristian.
2: Sergei.
1: Kristian oleks, selle oleks võinud ära arvata.
0: Viiendal on Siim. Kuuendal on Dimitri. Siim. Seitsmendal on Aleksei. Kaheksandal Artur. Üheksandal Mihkel. Ja kümnendal Andrei.
1: Kas ma võin?
0: Sa võid valesti pakkuda veel kord, kui
1: seda. Ei, ma ei tahtnud praegu pakkuda. Mul tuli praegu selle peale hoopis midagi muud meelde.
0: No.
1: Kas ma tohin 80-ndatele sündinud Kertule palju õnne sünnipäevaks praegu
0: muidugi.
1: Öelda? Kertu palju õnne sünnipäevaks.
0: Palju õnne, Kertu. Mis siia muidugi puutuma? Aga väga tore, et ta sai oma õnnitlused kätte.
2: Tore, jah?
0: Ja, aga see on huvitav, sest et need Oskarid ja ma ei tea, mida sa siin kõik pakkusid on, et need tulevad ikkagi hiljem. Ja need kahe nimelised nimed tulevad ka ikkagi siis hiljem.
1: See on, ja sa, kus üles sa ju üldistad, sa ei räägi ühest aastast, eks ju, vaid sa räägid
0: 91 kuni 95.
1: Täiesti huvitav.
0: Sa oled elanud...
2: Sa saad aru, et see 90-95 oli 30 aastat tagasi. Kuna
1: mina sünnitsin 91. aastal. Ma peaks olema spetsialistide spetsialistide.
2: Aga sa panid sellise... Ei, see ei tähenda küll midagi.
1: Ma ju mäletan, mis mu tütra klassiõdede ja klassivendade nimed olid.
0: No sa käisid nii eriliste inimestega läbi, et nad olid nii erilisi nimesid. Ma räägime ikkagi nagu massidest.
2: Sul ei käinud Dimitrit ta klassis.
1: No Dimitrit ei käinud tõesti, aga teil ka ei käinud Dimitrit.
0: No aga kas sa ei kaalunud siis panna Anna oma tütri nimeks?
1: Ja.
2: Anna.
0: No, näed, kaalusid, see oli kõige populaarsem.
1: Aga no Anna üksinda, ma arvan, ei ole väga paljudel Eesti lastel. Anna on no, rahvusvaheline nimi.
0: No, ma tean, mitut Annat.
1: Ei, muidugi seda ka. Meie see Anna nimi oli ju, tuli päeval meie peres sellepärast, et tollal Lauri Leesi ütles, et hea rahvusvaheline nimi tulevikus, noh, on nagu...
0: Tead. Aga ongi.
1: Ja ongi, selles mõttes ma olen nõus, jah.
0: Ütleme nii, et ega minu nimega rahvusvaheliselt on keeruline. Jürgeniga näiteks ikkagi näiteks kohvi on väga keeruline tellida. Et ma proovisin Londonis viimati ka, et siis oli see, et mis su nimi on. See alguses Jürgen. Siis lõin käega, et siin Tom.
1: Aga mis sa...
0: mõtled, siis nad ei saa aru.
1: Kuidas üldse, ma ei tea, hotellitöötaja su nime loeb paperilt?
0: Ega ei oskagi.
1: Jordan.
0: Teeb mingi browser.
1: Teeb, jah. Ilmselt sa muutud mingisugus Jordaniks või midagi sellist.
0: Jah. No, kunagi Ida-Virumaal muutsin Jevgeniks näiteks. Korvpalli mängides.
2: No,
0: kõige lihtsam.
3: Väikse majad saab pintskast.
4: Suured majad saab ka pintskast.
3: Kõige ilusama majad saab pintskast.
4: Klassikalise stiiliga
5: või modernse joonega.
3: Ikka pintskast.
4: Vaata lähemalt pintska.ee.
5: Lapselegi selge, et pintska.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Keter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid ajamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
9: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
10: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
11: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
12: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
13: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
14: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
15: Tänane pühapäev ka on vihmane. On ka äikest, õhtul sajuhood harvenevad. Sooja 17-23 graadi.
16: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4.
17: Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: 24. ja 25. juulil. Piletid Ticketerist ja Piletilevist.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
3: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, marratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
4: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
5: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.

ukse kinni saab. Halbeni nurka veab ja enne surma

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma no, isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal
2: taga? Soost laps on.
0: Jah. Seda ka
1: see on mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus. Võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk. Ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
3: Jah, siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas. Ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab.
4: See mõjutab kohe, kui sa tulid siia. Ma olin mingi aha. Ta toob meile märked.

0: täna kolmes. Kell 19.30 Matt Damon mõnusas ulmeseikluses Marslane. Kell 22.20 põnevusmärul 3.55. Kell 1.05 märulifilm Adrenaliin. Kell 2.50 otseülekanne jalgpalli MM-i kaheksandik finaalist, kus lähevad vastamisi Mehiko ja Inglismaa.
1: Täna õhtul TV3-es.
2: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
3: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
4: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
5: Kalev, kus sa läksid? Mäng ju käib.
6: Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
7: Hinnad põlema. Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel. Vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
8: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
9: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
10: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
11: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulill 55 senti. Vaata ka bauhof.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis Olivia rapsi või päevalilleõli 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
14: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
15: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
16: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
17: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
18: Ilm ka täna ennelõunal kindlasti on selline vihmane, on ka äikest ja temperatuur 17-23 kraadi, aga pärast lõunal sajuhood jäävad harvemaks.
17: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

Võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale õigel diivanil. On hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaatega softtrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softtrend. Hea on olla.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik. Hea, aga odav. Prisma.
4: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
5: Mis? Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
6: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
7: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
6: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
7: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Estoveer Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Triserik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta bilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
11: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eestis

0: rahastab Euroopa Liit.
1: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
2: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
3: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
4: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: See on ka seotud kuidagi
0: sellega. Ma no, isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal taga?
1: Soost laps on.
0: Jah, ah, jah. Seda ka
1: see on mõistatus.
2: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, väite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
2: Ja siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab,
3: see mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, ta on ikka selge. Ta toob meile märke.

0: Vaata allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Decathloni täispuhutav supplauakomplekt koos aeru ja pumbaga. Kõik, mida vajad vee rõõmudeks, vaid 259 € ja 95 sendi eest. Osta kauplusest, veebist või Decathloni rakendusest.
3: Kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid ajamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
4: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblid, tekkidel, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
5: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulill 55 senti. Vaata ka bauhof.ee.
7: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
8: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiulis.
9: Sel teisipäeval sea hakkliha Max ja Moritz 1 kg 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kg 10,99. Maxima.
10: Väljas palav. Jahuta end Euroniksis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik koostevaba terase toonis nüüd vaid 399 €. Vaata lähemalt euroniks.ee.
11: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
12: Mis sulle Prismas meeldib?
13: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldin.
14: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
15: See on 24-7 lahti.
16: Ciabatta, tume. Kõrvitsa seemnetega.
17: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
18: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
19: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
20: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
21: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
22: Tänane pühapäev ka on vihmane. On ka äikest, õhtul sajuhood harvenevad. Sooja 17-23 graadi.
23: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
1: Mis? Aafrikasse kolid või?
0: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
1: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
0: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
2: Oota, jah, vabandust, pidime reklaami lugema. Nii. Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
3: Hästi öelda. Ihkad viie tärni hotelli tähistaeva all. Vali täispuhutav Fresh and Black telk kogu perele 319 euro ja 95 sendi eest. Osta poest või äppist. Sinu suvi algab Decathlonist.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Suletatud juust merevaik 200 grammi 1,45 ja kassisööd Purina One 750 grammi 4,49. Rimi, tark valik.
5: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
6: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika Park.

0: pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
1: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniitkatused kuni -40%. Vaata ka bauhof.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilleõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
5: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.

0: Võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaatage softtrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.
1: Väikse majad saab Pintskast.
2: Suured majad saab ka Pintskast.
1: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
2: Klassikalise stiiliga
3: või modernse joonega.
1: Ikka Pintskast.
2: Vaata lähemalt pintska.ee.
3: Lapselegi selge, et pintska.ee.
4: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
5: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
6: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
7: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
8: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
9: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
10: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
11: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad. Üks korralik autopesu.
12: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
13: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisustusmööblid tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
14: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
15: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
16: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Ariel Color pesukeel kapslit 85 tükki Coopi kaardiga vaid 22,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
17: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad siin Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
18: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
19: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
20: Mina olen Karl Karklasist.
21: Ja mina olen Anastasia.
20: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
21: Nii täkke parandused,
20: klaasivahetused,
21: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
20: Nii et, kui sul on klaasimure,
21: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
20: Broneeri aeg karklas.ee
21: või helista 1720.
19: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee .
1: sinuga on Liis Lussmägi . sa kuulad raadiot Star FM .
22: ilmateate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Ekspress . usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks .
23: ilm ka täna ennelõunal kindlasti on selline vihmane , on ka äikest ja temperatuur 17-23 kraadi , aga pärastlõunal sajuhood jäävad harvemaks .
24: õlivahetus Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Suletatud juust merevaik 200 grammi 1,45 ja kassisööd Purina One 750 grammi 4,49. Rimi, tark valik.
2: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
3: Mis, Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
4: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
5: Kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid ajamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
6: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
7: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšekki riiulis.
8: Sel teisipäeval sea hakkliha Max ja Moritz 1 kilogramm 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm 10,99. Maxima.
9: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
10: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
11: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
12: Väljas palav, jauta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik koostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
13: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
14: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
15: Mina olen Karl Karglasist.
16: Ja mina olen Anastasia.
15: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
16: Nii täkke parandused,
15: klaasivahetused,
16: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
15: Nii et, kui sul on klaasimure,
16: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
15: Broneeriaeg karglas.ee
16: või helista 17.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatud seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma loon, isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal
2: taga? Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
1: see on mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus. Võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk. Ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
3: Ja siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas. Ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab.
4: See mõjutab kohe, kui sa tulid siia. Ma olin mingi aha. Ta toob meile märke.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Täna kolmes. Kell 19.30 Matt Damon mõnusas ulmeseikluses Marslane. Kell 22.20 põnevusmärul 3.55. Kell 1.05 märulifilm Adrenaliin. Kell 2.50 otseülekanne jalgpalli MM-i kaheksandik finaalist, kus lähevad vastamisi Mehiko ja Inglismaa.
4: Täna õhtul TV3-s.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Miil Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodu lehte abpark.lv.
7: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
8: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
7: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
9: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Getter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eksti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kg 7,99 ja kalkuni rinnafilee 1 kg 9,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv.
11: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
12: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Aiamööbliaeg mööbliaedas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaedas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
14: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
15: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
16: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
17: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot Star FM.
18: Teate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
19: Ilmast ka. Kindlasti oled juba vihma ja äikesega ära harjunud. Seda kõike on ka homme. Ja tuul on ka vali 17 meetrit sekundis. Homme on sooja vaid 15 kuni 21 kraadi.
2: Õlivahetus.
15: Õlivahetuse Ekspress . Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba

Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale õigel diivanil. On hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla!

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Täna kolmes. Kell 19.30 Matt Damon mõnusas ulmeseikluses Marslane. Kell 22.20 põnevusmärul 355. Kell 1.05 märulifilm Adrenaliin. Kell 2.50 otseülekanne jalgpalli MM-i kaheksandik finaalist, kus lähevad vastamisi Mehiko ja Inglismaa.
4: Täna õhtul TV3-es.
5: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
6: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
7: Mis? Aafrikasse kolid või?
6: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
7: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
6: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
10: Kolesterool koguneb vaikselt. Kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Pellalaab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Pellalaab.ee
11: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee
12: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblil, tekkidel, patjadel, kardinatel, madratsitel ja teistel populaarseltel toodetel. Osta ka jysk.ee

0: aga miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb ?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
3: Maxima saab 25, sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%, kui ostad vähemalt kaks toodet aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid, aitäh, et oled meiega.
4: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
7: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
8: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
9: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
10: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see? Sellist häält teeb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saad teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
11: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
12: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
13: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
14: Parima tuued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
15: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
16: Homme temperatuur veidikene kukub, jäädes vaid 15 ja 21 kraadi vahele. Ja homme ka mitmel pool saab hoovihma ning on äikest.
17: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: see on ka seotud kuidagi
0: seal. Ma isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal taga?
2: Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
1: see on mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus. Võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk. Ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
3: Ja siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas. Ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab.
4: See mõjutab kohe, kui sa tulid siia. Ma olin mingi aha. Ta toob meile märke.

0: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
1: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
2: Mis? Aafrikasse kolid või?
1: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
2: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
1: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
3: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
4: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
5: Sest ma tulin uuendana.
6: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
7: Kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid aiamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
8: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
9: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Ketterjaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Mina olen Karl Karklasist.
12: Ja mina olen Anastasia.
11: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
12: Nii täkke parandused,
11: klaasivahetused,
12: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
11: Nii et, kui sul on klaasimure,
12: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
11: Broneeriaeg karklas.ee
12: või helista 1-7.

0: võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteeta aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla!
1: Väiksed majad saab Pintskast.
2: Suured majad saab ka Pintskast.
1: Kõige ilusamad majad saab Pintskast.
2: Klassikalise stiiliga
3: või modernse joonega.
1: Ikka Pintskast.
2: Vaata lähemalt pintska.ee.
3: Lapselegi selge, et pintska.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pilet

0: alkoholivaba A. Le Coq Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
3: Mu silmadeed olgu palju näinud.
4: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallinn.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
6: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
7: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee
8: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
9: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
10: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
11: Uus nädal tuleb väga vihmane. Homme tõesti on tugevat sadub ja kõikjal lubatakse äikest. Ja temperatuur 15-21 kraadi.

Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja mugav.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
4: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Estoer Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
8: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
9: Mina olen Karglasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Karglasi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri karglas.ee.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
11: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see? Sellist häält teeb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
12: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
13: Mis? Aafrikasse kolid või?
12: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
13: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
12: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: see on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma no, isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal taga?
2: Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
1: see on mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, väite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
3: Jah, siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab,
4: see mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, ta on ikka selge. Ta toob meile märked.

0: täna kolmes. Kell 19.30 Matt Damon mõnusas ulmeseikluses Marslane. Kell 22.20 põnevusmärul 355. Kell 1.05 märulifilm Adrenaliin. Kell 2.50 otseülekanne jalgpalli MM-i kaheksandik finaalist, kus lähevad vastamisi Mehiko ja Inglismaa.
1: Täna õhtul TV3-es.
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
5: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja toote -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
6: See oli küll üks kerge lõuna.
7: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
6: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Oh, keda ma petan?
7: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
10: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
11: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
12: Ilmateate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
13: Ilmast ka. Kindlasti oled juba vihma ja äikesega ära harjunud. Seda kõike on ka homme. Ja tuul on ka vali 17 meetrit sekundis. Homme on sooja vaid 15 kuni 21 kraadi.
14: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: aupakkumised ka raudtees . Nomuleti viiekohaline aiamööblikomplekt 299, Kärcheri kõrgsurvepesur 169 eurot ja Dreami robotniiduk 899. Osta ka raudtee.ee.
1: Eesti veinipidu Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Getter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
2: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
3: Mis? Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
4: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi siia.
8: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
9: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.

Võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaataga softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla!

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes .
4: sel nädalal A1000 Marketis oliivia rapsi või päevalilleõli 1 liiter 1 euro ja 99 senti . valik Viskassi märktoite multipakis 4 × 85 grammi 1 euro ja 25 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga . John Legend 8. juulil Tartu Laululaval . piletid piletilevist .
6: kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole ? mida vaevu kasutad ? aitab , pane see pigem GoMore'is teenima . või vajad ise autot ? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto , nagu vajad . lae alla GoMore äpp ja kuva kogu linna autod oma taskus .
7: Eesti Loto annab teada . Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot . õnn algab piletist . Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
8: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Näpp , Kermo Murel , Triivu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . piletid Ticketerist ja Piletilevist .
9: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee .
10: mõnusat nädalavahetust . sa kuulad raadiot Star FM .
11: ilmateate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Ekspress . usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks .
12: homme temperatuur veidikene kukub , jäädes vaid 15 ja 21 kraadi vahele . ja homme ka mitmel pool sajab hoovihma ning on äikest .
13: õlivahetus Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba

0: Kalifornialt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Miil Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moorits koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad. Üks korralik autopesu.
9: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal taga?
2: Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
1: see on mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus. Võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk. Ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
3: Ja siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas. Ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab.
4: See mõjutab kohe, kui sa tulid siia. Ma olin mingi aha. Ta toob meile märked.

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . Pileti Ticketerist ja Piletilevist .
4: osta Zalando hooaja lõpumüügilt . säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? osta Zalando e-poest .
5: olgu ees tööpäev , reis või kodutee , peatus kasulikuks tee .
6: pane kütust teenima . Olerex pluss kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole . iga kuues soe söök , jook , saiake , autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta . pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle .
5: tutvu uue Olerex pluss lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
7: Rolling Unit , see on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus . kasutuses filmilokatsioonide backstage'is ja päästeoperatsioonidel . Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse , Inglismaale ja üle kogu Euroopa . Rolling Unit , marumobiilsed ruumilahendused , mis tulevad sinuga igale poole kaasa . vaata rollingunit.com .
8: tegutse täna ! soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed , uksedlukud.ee .
9: ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Ekspress . usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks .
10: uus nädal tuleb väga vihmane , homme tõesti on tugevat sadu pea kõikjal , lubatakse äikest ja temperatuur 15-21 kraadi .
11: Õlivahetus Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja mugav .

0: täna kolmes. Kell 19.30 Matt Damon mõnusas ulmeseikluses Marslane. Kell 22.20 põnevusmärul 355. Kell 1.05 märulifilm Adrenaliin. Kell 2.50 otseülekanne jalgpalli MM-i kaheksandik finaalist, kus lähevad vastamisi Mehiko ja Inglismaa.
1: Täna õhtul TV3-es.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
4: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Ketterjaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: täna kolmes. Kell 19.30 Matt Damon mõnusas ulmeseikluses Marslane. Kell 22.20 põnevusmärul 355. Kell 1.05 märulifilm Adrenaliin. Kell 2.50 otseülekanne jalgpalli MM-i kaheksandik finaalist, kus lähevad vastamisi Mehiko ja Inglismaa.
1: Täna õhtul TV3-es.
2: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos arvastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal, 15 tükki, 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit, 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstage'is ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-se, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
7: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
8: Ilmast ka. Kindlasti oled juba vihma ja äikesega ära harjunud. Seda kõike on ka homme. Ja tuul on ka vali 17 meetrit sekundis. Homme on sooja vaid 15 kuni 21 kraadi.
9: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodu lehte abpark.lv.
0: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteeta aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend, hea on olla!

0: täna kolmes. Kell 19.30 Matt Damon mõnusas ulmeseikluses Marslane. Kell 22.20 põnevusmärul 355. Kell 1.05 märulifilm Adrenaliin. Kell 2.50 otseülekanne jalgpalli MM-i kaheksandik finaalist, kus lähevad vastamisi Mehiko ja Inglismaa.
1: Täna õhtul TV3-es.
2: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratus kell helised?
3: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivat Bet.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
7: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
8: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
9: Homme temperatuur veidikene kukub, jäädes vaid 15 ja 21 kraadi vahele. Ja homme ka mitmel pool sajab hoovihma ning on äikest.
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

Napole oluline. Enne restorani lavalt silmis läige kavalt Amoi, F-tuur, jutloil, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult hullem.

0: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estoer Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
0: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
3: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
4: Uus nädal tuleb väga vihmane. Homme tõesti on tugevat sadub ja kõikjal lubatakse äikest. Ja temperatuur 15 kuni 21 kraadi.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
1: suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee jalka mm .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
3: Rolling Unit , see on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus . kasutuses filmilokatsioonide backstage'is ja päästeoperatsioonidel . Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse , Inglismaale ja üle kogu Euroopa . Rolling Unit , marumobiilsed ruumilahendused , mis tulevad sinuga igale poole kaasa . vaata rollingunit.com .
4: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga . John Legend , 8. juulil Tartu Laululaval . piletid Piletilevist .
5: suvi on läheduse aeg . see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest .

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteeta aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaataga softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend, hea on olla!

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal taga?
2: Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
2: see on mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus. Võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk. Ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
3: Ja siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas. Ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
2: See mõjutab.
4: See mõjutab kohe, kui sa tulid siia. Ma olin mingi aha. See on iga selge. Ta toob meile märke.

Võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteeta aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaataga softtrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend, hea on olla!

0: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
2: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.

0: into the flow now, ooh.
1: Hoops, stars,
0: to the flow now, ooh.
1: Tell me.

Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaataga softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend, hea on olla!

0: sul kell kaks öösel äratuskell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
3: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: See on ka seotud kuidagi
0: seal. Ma olen isa ju teada, on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis see mõistatus on seal taga?
2: Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
2: see on mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus. Võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk. Ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
3: Jah, siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas. Ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
2: See mõjutab.
4: See mõjutab kohe, kui sa tulid siia. Ma olin mingi aha. Ta toob meile märke.

ankustund, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu küll, on kogu kuu, on kogu kuu.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal
2: taga? Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
2: see on mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus. Võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk. Ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
3: Ja siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas. Ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
2: See mõjutab.
4: See mõjutab kohe, kui sa tulid siia. Ma olin mingi aha. Ta toob meile märke.